Ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää äljäässä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

siinä Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tuossa aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä. Mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin. Mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen lukeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen union ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Dope.

Siinä Aki ja ruokailu tapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa Death Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

apua nyykin ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitamme vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

toistan. Hyvä Radiohearin kuuntelija, tämä on yö lähetys.

räjäyttäjät. Olin tänään tuolla ihmisten ilmoilla ja oli aika omituista verrattuna siihen, että eilen ainoa liikkuva asia, jonka näin, oli hirven takapää. Se oli kyllä muhkea se

Se oli Lee Hazelwood. Joo, jännää kyllä tuolla ihmisten ilmoilla. Siellä on niin monenlaisia tapoja toimia eri ihmisille. Jossain paikoissa asiat on ihan niin kuin ennenkin. Ja jotenkin porukka tulee juttelemaan ja että tuntuu, että pitäisi lähteä karkuun. Mutta aivan loistava oli tuossa paikallisessa Jyväskylän keskustan S-Marketissa, eli Metsurin herkussa, jossa oli sellainen ihminen, joka oli päättänyt, että häntäpä ei noin vain nytten tartuteta, ja oli päättänyt pitää sellaista turvaväliä, ei niinkään, että olisi itse valmistautunut sille jollain välineellä, siihen ei ollut mitään maskeja eikä muita sellaisia, mutta hän jokaiselle ihmiselle, joka tuli 3 metriä lähemmäs, huusi, turvaväli, turvaväli. Ja kiinnostavaan tilanteesta teki se, että hän oli siinä palvelupisteillä, jossa oli ostamassa jonkunlaista perunasalaattia ehkä. Ja sitten osti sellaista jonkunlaista vihersalaattia myös, läpinäkyvään muoviseen rasiaan. Niin ihmiset yrittävät katsoa, että mitä siellä olisi siellä palvelutiskillä tarjolla, niin hän aina huusi ja ajoi ihmiset pois. Ja sitten siellä oli sellaista arkaa porukkaa ympärillä kerääntyneenä, jotka katsoivat silleen huolissaan jokaista ihmistä, joka käveli tämän kyseisen tyypin ohi, että voi ei, toivottavasti tuo ihminen ei kohta tule ajetuksi pois.

internetin hallitsijoilla jotain kivanukaa vastaan, mutta koitetaan kolmannen kerran, josko lähetys nyt pysyisi. Tänne on tulossa nyt ensi viikoksi uusi nettiyhteys. Ehkä sitten kaikki muuttuu, mutta nyt mun pitää vaan kytätä tarkasti, että aina jos katkee, niin heti naksautan takaisin. Aina tästä on selvitty ja saa nähdä selvitäänkö tänään.

No joo, nyt päästiin tavallaan sen biisin loppuun. Se oli Michael Kiwanuka ja Love and Hate. Joo, on tää jännittävää aikaa. Musta tuntuu, että tämän päivän säätiedotuksissa meteorologit oli erityisen korostavaisia sen suhteen, että miten älyttömän huono sää nyt vappuna on, että on kylmä ja varmaankin tulee räntää ja on ankeita ja muuta ja lämpötilat kuitenkin pyöri tuolla jossain viiden asteen tienoilla ja enimmäkseen kyllä näytti poutaselta siinä kartassa, eli aika perus vappusää, itse asiassa aika hyväkin aika usein, kun vappuna itse on tuolla harjulla kököttänyt, niin on satanut lunta ja maa on ollut ihan likomärkä, että nythän on ihan niin kuin hyvät oltavat, mutta ehkä mä hyväksyn tollaisen valeuutismuodon kuin korostetun huonot säät. Se oli mun mielestä kyllä tänään nähtävissä, mutta toivottavasti ihmiset nyt uskoo näitä säätiedotuksia. Itse ajattelin olla ja lähettää, että se voisi olla oma vappusuunnitelma ja toivottavasti se saa jonkun muunkin jäämään kotiin ja kuuntelemaan. Kyllä piknikillä voi olla ihan niin kuin omissa nurkissakin ja laittaa vaan kaiuttimen täysille.

taas pätki. Mahtava. Tänään olisi ajatuksena jollain tavalla laskeutua vappuun. Tänään on tällainen niin kuin jonkunlainen vappuviikon kiiras keskiviikko, että alkaa tämä tunnelma siirtyä kohti sitä vapuun harrasta viettoa. Ja tänään jollain tavalla puolen yön tienoilla oltaisiin ihan vappuisissa tunnelmissa itse kukin. Huomenna on sitten vappuaatto, joka on tämä

Joo, on siis kevät, kuljen makuuhuoneen ja keittiön ja vessan ja suihkun väliä.

täällä Kuopan lähettyvillä oleva järvi, josta on kertonut jo aiemmin, ei ole pulputtanut eikä räksynyt enää aikoihin. Ennemminkin tuntuu, että siitä on irtoamassa valtava jäälautta, joka on tämän järven osan viimeinen. Tämä Kuopan lähellä oleva järvialue on tällainen varjoisa vesi. Ei ole montaa kymmentä metriä enää, kun sula alkaa, mutta tässä rannassa jää vielä. Näin ne ajat muuttuu. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

0: Joo. Tällainen jännä uusi juttu nyt täällä.
1: Täällä Kuopassa on tällainen uusi juttu, kun rahasin tänne nimittäin vinyylisoittimet. On nimittäin vähän sellainen periaate, että vappu ilman vinyylilevyjä ei ole kyllä yhtään mitään.
0: Siirryn tänne nyt toiseen huoneeseen. Täällä Kuopassahan näitä huoneita nykyisin riittää. Katsotaas, miten toimiks tää mikään.

Hulda Huima oli siinä. Joo, nyt on kyllä kiinnostava hetki. Kello 22.20 ja vähitellen aletaan lipua sinne vappua kohti. Mitä teillä liittyy oikein tuohon vapujuhlimiseen? Voitte kirjoittaa hear.fi-osoitteessa. Siellä on tämä meidän laatikko, johon voi kirjoittaa. Nykyisin vissiin kuuluu sanoa niitä jonkinlaiseksi huutolaatikoksi, eli shoutboxiksi, mutta itse käytän kyllä mieluummin sanaa oneeliner, eli oneeliner.

Yleensä silloin, kun on tuollainen aika pitkä kappale radiossa, niin se johtuu siitä, että toimittajalla on jotain säätämistä siinä samaan aikaan. En kommentoi, onko kyse tällä kertaa ollut siitä. Seuraava kappale on kaksi asiaa. Se on ensinnäkin hienon taiteilijan muistolle ja toisekseen se on muistutus meille, miten nyt edetään, kun tämä suuri juhla laskeutuu yllemme. Vappu lähenee, vappu saapuu, 1,5 tuntia vappuaattoon. Opiskelijoiden vappu on alkanut jo kauan sitten. Jollain tavalla nykyopiskelijat on niin vastuullista porukkaa, että olisi kiva kuulla miten. Mutta ihan hyvää väkeä se silti on. Mutta seuraava kappale. Älä sinä mökötä ja Eero Aveen.

Kuulepas nyt tätä. Ei tämä elämä siitä suttanut. Tässä valmissa maailmassa. Ei jos sitä mokalta, niin. Joten pistä suu hevosen kengälle muuan. Sakaratti tänne ylöspäin, noin. Ja minun voit luotto. Niin pitkä kuin minä elän. Ja sinä itse leivästi, no niin. Joten tuu mukaan muuan. Äläkä sinä muu.

No niin, nyt tälle ovelasti ollaan siirrytty tällaiseen tanssimusiikin aikaan. Tää kappale on tällaiselta Lamba Danza -levyltä, jossa on 8 eri lampada-versiota. Tässä on myös ohjeet, miten lampadaa tanssitaan. Mä voin kuvailla ne. Ensin laitetaan jalat tolle tanssikumppani jalkojen kanssa tolle jännästi ristiin tonne, jotenkin tolle sekaisin. Sitten hypätään tanssiin, sitten vähän etäisyyttä, kädet pysyy yhdessä. Sitten kiepahdetaan sille, että hame oikein lentää, jos hame on. Sitten kiepahdetaan vielä enemmän. Ja sitten tulee taivutus taaksepäin, jossa toinen taipuu. Sitten lähene ote, rutistetaan toista jollain tavalla ja sitten vähän niin kuin keikautetaan ja sitten palataan ihan perustanssiasentoon. Sitten uudestaan. Sellainen oli tuo Lampada. Lampada oli ihan mahtava hitti silloin, kun itse oli 9-vuotias suunnilleen vai 7. Jotain. Ja kaverin kanssa oli pakko oppia soittaa se. Meillä oli samanlaiset sähköurut ja sitten me opeteltiin soittaa kilpaa, mutta mä soitin sen E:stä ja kaveri soitti H:sta. Mutta sitten 6. luokan lopulla me päätettiin yhdistää voimamme ja soitettiin samasta sävellajista samanlaisilla sähköuruilla luokan edessä kevätjuhlissa. Se oli hienoa, mutta tänä vuonna ei kevätjuhlia sitten ole, vaikka kouluun mennäänkin. Seuraava tanssi on tällaiselta Tiina Titityy, Birdisong ja muut talven hitit. Ja tanssi on Birdisong. Ja siinä tanssina on Birdie Dance. Kuunnellaan kappale ja mä kerron sitten taas tanssiohjeet.

Joo. Toi oli tuttu varmaan teille kaikille, mutta käydään nyt läpi noin askeleet. Pääsette mukaan sitten kunnolla. Eli askeleethan menee näin. Ottakaa. Seiso parisi kanssa kasvotusten. Aseta kädet nokan muotoon. Avaa ja sulje nokkia tahdissa 4 kertaa. Aseta kädet koukkuun siiviksi ja räpyttele siipiäsi lainausmerkeissä 4 kertaa. Käy kyykyssä lainausmerkeissä pyrstöäsi heilauttaen 4 tahdin ajan. Taputa käsiäsi 4:sti. Edellä mainittu liikesarja toistetaan 4 kertaa. Asetu parisi kanssa käsikoukkuun, vasemmat kyljet vastakkain ja pyörikää ympäri. Vaihtakaa kättä ja pyörikää toiseen suuntaan. Toistakaa 4 kertaa. Ja sarja alusta vapaasti visertäen. Eli siinä on myös tällainen niin kuin eläimellinen lauluosuus sitten.

asetu seisomaan jalat yhdessä ja taivuta otsa kiinni polviin. Ollaan hetki tässä asennossa. Noustaan ylös ja ravistellaan jalkoja. Riittää. Asetu hartian levyisessä haara-asennossa kyykkyyn, kämmenet kiinni lattiaan. Ojenna ja koukista jalkoja, pitäen käsiä koko ajan lattiassa. Valmiina. Nyt suoraksi koukku.

0: asetu leveään haara-asentoon.
1: Hyvä riittää.
0: Oikeaa kyynärpäätä vasempaan koukistuneeseen polveen. Vasen käsi nousee kohti kattoa.
1: Kyllähän tanssi on yksi vapun perusasioista, mutta poliittisuus ja,
0: vaihto.
1: Köyhempien
0: yksi,
1: ja
0: kaksi,
1: vaikeammassa
0: ja
1: tilanteessa
0: vaihto.
1: Liittyy. Elävien tilanne liittyy vappuun ihan yhtä lailla, että elämä voi pelkkää tanssia olla. Paitsi tietty, jos menee kurjasti, niin kannattaa tanssia. Ehkä elämä voi sittenkin olla pelkkää tanssia. Kannattaisiko sitten loppujen lopuksi vaan tanssia? Kuin lapsi, tanssi, tanssi, tanssi, kuin lapsi. Seuraava kappale on kuitenkin Pablo Nerudan runoon sävelletty, esitetty Jyväskylän kesässä muuten muinoin. Levyltä Lautanen Guatemalan verta, jossa on kaksi näytelmää. Saaren vangit ja oma. Tämä Saaren vangit esitettiin Jyväskylän kesässä, olikohan vuonna 69 tai jotain. Sitä luokkaa. Hauskaa.
2: Kun pasuuna oli soinut ja kaikki oli valmista maan päällä, Jahve jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda, Ford Motors ja sen sellaiset.

0: sirkuskärpäset, viisat tyrannian viekastanat kärpäset.
1: Verenjanoiseen kärpäspärveen purjehtii The United Fruit. Ja ahtaa kahvin ja hedelmät laivoihinsa, jotka lipuvat tiehen.

Aika komea suhina ja surina taitaa tulla tuosta toisesta vinylisoittimesta. No, tää nyt on tällaista. Joskus on tällaista. Netti katkelee koko ajan. Tällä lähetyksen aikana netti on katkellut nyt 15 kertaa. Eletään jonkunlaisessa kehitysmaa todellisuudessa vai eletäänkö? Eipä tajata siellä kyllä syrjäseudulla hirveästi radioa lähettää. Sen sijaan taitaa äänittää kännyköille biisejä ja sitten vaihdetaan niitä ja lähetetään niitä viesteinä toisille. Sekin on kyllä ihan toimivaa, mutta onhan tämä radio ihan oma hommansa. Täällä ei surinoita sallita eikä katkeilua hyvällä katsota. Kuuntelet kuitenkin Radioheari yölähetystä ja kello lähenee 11, eli vapun. Tämä kiiras vappupäivä alkaa lähetä kohti varsinaisia vappuhulinoita, eli vappuaattoa, joka on virallisesti huomenissa, eli runsaan tunnin päässä.

rakkaani ja painoikaa sua. Avaa jos pystyt mies ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla on mitään tuhdimpaa, jotain mikä jyttisis. Jack Danielsia vaikka minä siinä etupiin.

että tietty perustuli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytää.

Tämä tarina on kyllä tosi. Mä oon nähnyt. Mä oon nähnyt. Miten te yleensä vietätte vappua? Vappuaattohan on sellainen vähän sekalainen päivä, jolloin tavallaan ei ehkä haluakaan tehdä liikaa mitään. Mutta joskus oli jotain bileitä tai sellaisia ja sitten niistä pitää muistaa lähteä ajoissa pois, että pystyy lähteä vappupäivänä piknikille jyväskyläläisille. Se on ehdottomasti harju, johon kiivetään joskus puolen päivän tienoilla viimeistään ja siellä sitten kökötellään koko päivä ja mukaan kannattaa varata ehkä noin 5 kuohuviinipulloa, koska niitä kun siellä koko päivän kököttelee, niin yllättävän paljon niitä kuluu. Sitten hieno hetki on se, kun tulee hirveä vessahätä ja sitten pitää käydä jossain keskustan paikassa pissailemassa. Ja toinen hieno hetki on se, kun yleensäkin huomaa, että oho, onpas tässä vierähtänyt paljon aikaa ja onpas jännä fiilis. Parhaassa tapauksessa joskus kello 18 aikoihin on silleen, että pitäisikö lähteä jatkoille. Se on hyvä aika jatkoilulle. Ehkä parhaita hetkiä elämässä on niinku kovasti kutsumassa kavereita jatkoille ja katsoo kelloa ja hyvä, että iltauutiset on tulleet. Se on hyvää elämää. Sellaista ei päästä kyllä elämään nyt vähän aikaa.

Seuraava kappale on poikkeuksellisen ajankohtainen biisi ja se on levyltä Tenava tähti 90.

Sellaistakin tapahtuu, että huhtikuu vaihtuu toukokuuksi. Se tuntuu oudolta tuolla keskellä talvea, kun eletään joulun aikaa, mutta aina se tapahtuu. Mun mummilla oli tapana aina näihin aikoihin sanoa, että kyllä se kohta syksyksi kääntyy. Varsinainen optimisti.

Katseeni on tarkka, suora on mun ryhtini. Minä muistan kaikki läksyt ja vastaan selvästi. Kouluun saavun aina ennen muita. Minä kaikkialle saavun ennen muita.

Isä, isä, kylpyhuoneeseen on hiipinyt, vaan joskus katseeni tummuu päässäni tako. Miksi, oi miksi? Hyvät naiset, hyvät herrat, teidät kerran yllätän, näytän millainen.

itsekin. Mutta kerran ostan viinapotin, ostan tupakin. Silloin pelastakoon itsensä ken voi. Minä silloin ketään pelastaa en voi.

0: silmin säikyn ja he sano mikä sille tuli. Mä lähden hampaissa punainen ruusu ja tieni vie kauaksi pois.
1: Älkää unohtako kapinaa, vaikka kökötätte sisällä. Mikään ei estä olemasta omia itseänne ja tekemästä oikeutta toteen. Myöskään karanteeni- tai eristysolosuhteissa. Valmiustila on valmiutta myös oman pään ja ajattelun kehittämiseen. Älä suostu kaikkeen.

Limenonin keittiössä otin purkin avajan, aukasin pään ja kaadoin aivoni lautaselle. Maustoinen pippurilla, meirillä, suolalla sekä sokerilla ja täytyy sanoa,

ja aivokurkiaset. Olet kuunnellut Radio Hearin yölähetystä, jossa vietetään tällaista vappukiiras keskiviikkoa, josta laskeudutaan syvälle vappuaattoon. Noustaksemme vappupäivänä ylös harjulle. Soitan itse sellaisen virtuaaliharjukeika, sellaisen perinteisen vappupiknik DJ-setin tuossa vappupäivänä. Lähetykseen voi myös esittää toivekappaleita hear.fi-sivulla ja mahdollisesti voi jopa soittaa, katsotaan jaksaako säätää sellaista. Lupaan, että ainakin asiat on paremmin hallussa kuin tänään, koska tänään oli taas kyllä tällainen vauhtilähtö. Jotenkin tämä yölähetysten tekeminen keskellä valtavia kriisejä ja kiireitä ja hoppuja ja hätiä ja tiedotuksia tuolla töissä, niin on aika haastavaa puuhaa, mutta toisaalta mukavasti kyllä irrottaa kaikesta. Toivottavasti tämä on myös kuuntelemisen arvosta. Tässä lähettäessä tulee vähän välillä sellainen fiilis, että tässä sinua kuuntelijaa huijataan, varsinkin aina ensimmäisen tunnin ajan, jolloin kaikki pasmat on ihan sekaisin. Mutta hyvää alkavaa vappua. Vappu alkaa aivan näillä näppäimillä.

Joo. Nyt on sitten vappu. Hyvä kuuntelija, miltä se tuntuu. 2 minuuttia ja mennyt vappuaattoon. Onko siellä ihan älytön meininki? Kovaa menoa.

Vappu on kiva juhla. Juhlitaan, vaikkei nähdä saadakaan. Nähdään taas. Tämä ajan tuolla puolella.

0: Kiitos kuuntelusta Radio Hearin yölähetyksen kuuntelija.
1: Kiitos kuuntelusta Radio Hearin yölähetyksen kuuntelija. Kiitos kuuntelusta.

Thank you.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntynä lahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatio.

0: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
1: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
2: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sit niin kuin varmastikin laulanut. Aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä olen pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten olen aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
1: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
2: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
1: Kenen ääni viehätti lapsena?
2: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, sit, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
1: Ovatko esikuvat muuttuneet?
2: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
1: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
2: No voi niitä toki yhdistääkin.
1: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
2: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun oon lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten olen ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
1: Mitä tekee musiikkipedagogi?
2: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Ja pop-jazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niin kuin siihen voi sit niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettaja.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa. Et mä oon sit varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmella, kun Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niin kuin kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kuin silleen varsinaisessa mielessä niin kuin bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiyön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metalli tyyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut Hankasalmelainen Voisekuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
0: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

seis ja luut. Sitä vaan vahvistuu kokeile pois.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja, ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmän musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoinen sen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylää uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä, mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn, ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä, tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa ja silleen. Mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sitten joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaaja ehdoilla, ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämä.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllä semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy, että saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa, niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattleja tai laulubattleja. Lauletaan toista suoha.
0: Mä rupesin kans miettimään, että eikö olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoronjohtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin on aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa on sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksissa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia. Mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten mikä mun mielestä on myös yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä. Että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koeesiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aika on se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jatskonserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jatskonserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muualaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta. Sinne päin, niin olen liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niin kuin rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itä. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottaa kappaleet tosi usein. Ja sitten sit meillä on ollut siinä vähän niinku sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niinku haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin ton bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän ton meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-llinen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itä, kappaleella nimeltään Moirislampi.

0: Olet mukana teatterissa, jonka nimi on Nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän, kirjoittanut ja halusi sen

0: ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, se on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sana mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se sitten lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
1: Kotisivujen mukaan nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
0: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosielämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosielämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
1: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
0: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa. Ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä, niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit. Mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteri- ja kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä ja biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
1: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
0: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Et se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti. Siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
1: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soittaa ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia, ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö, jotain tämmöistä. Että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kivaa jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikko-meininkiä. Tai sitten ihan bile-meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain Suomi-poppimeininkiä. Kaijakoon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sen, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa, ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina, ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sitten se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta että hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän sille, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista, totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no mites mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammaille ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi, että sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. Viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi. Elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä. Että semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu. Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa, että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen, mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
0: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sitten siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on sellaisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mutta mikrofonin sitten seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä osaan laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas niinku taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa. Kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia tuollaisen niin fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä,
0: kappas vaan, pää on tyhjä.
1: No tää on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta. Että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä siihen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turoshevigeen Varrelle virtaa.

Kromalevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidana numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitellä.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

0: hyvä festari yleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti? Garfield Steel!
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Vielä joskus.

lélek tuska hevie. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä anteeks annan, vielä rauhan saa. Vielä joskus oikeus voi.

vielä heikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

0: said, oh, I go man all day in a run for all the Shalem.
1: Selkeästi tanssipainotteinen iltama ja jatketaan samaa meininkiä, joten toivoisin, että tanssijat asettuu tähän eteen ja sitten ne muut turottajat sinne vähän päämmäksi. Mutta koska on näin myöhään jo, niin lienee aika aloittaa illan viimeisillä hitailla, jotta pääsette läppimään toisianne tarpeeksi saadaan.
2: Thank you.

Puristan sua kurkusta ja sä näyttelet kuolevasi.

Verdad.

Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei mua ole ollut olemassa enää 4 vuoteen ikkunasi pölystä. Aurinko paistaa esiin sanat, jotka kirjoitin humalassa joskus 96. Auringon prinsessa. Auringon prinsessa. Thanks and fuck you everybody, yeah! Sitten siirrytään perheväkivallan, ehkä tonne, sanoisinko, onko tää nyt vittu ees harmaata aluetta, mutta jonnekin siinä käsitettävissä olevan systeemiin, nimittäin epähuomiossa tapahtuvaan perheväkivaltaan.

Sinä painaudut kainalaan ja näytät kuin oisit turvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

voihan jee. Jossain välissä kuulen nimeni ja havahdun hereilleen. Sulla on hampaan jälkiä otsassa, huuli halki ja posket turvonneina. Tällaisina hetkinä inhoan itseäni aika paljon. Sinä painaudut kainaloon ja näytät kuin oisit turvassa. Me itketään hetki ja ollaan taas unessa. Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja lyön voimien takaa. Olen unessa mies valveillaan vai?

Ya yo cabe tu ese sama y soy atkatule minun ya senia runoma. Minä koitan purra sieltä nenän irti ja yön voimien takaa. Olen unessa mies valveilla nainen voimamies. Ja minä olen unessani mies, joka tietää just mitä tekee. Olen unessa mies valveilla nainen voimamies. Jossain välissä kuulen

1, 2, 3, 4.

kiitos paljon. Pudota hiukan tätä systeemiä täältä, koska tämä alkaa kiertämään ennen kuin edes pääsemme vauhtiin tämän dilemmasiinani kanssa. Mä soitan vittu seuraavaksi uskomattoman suojelusenkelin kaamaat seikkailut.

Kiitos mielettömästi. Hauskaa olla täällä Jyväskylässä jälleen kerran. Sen kunniaksi oikeastaan tuo olutkulaus teki minusta hiukan herkän, sillä mä en tiedä kannattaako täällä enää rehennellä, mutta ainakin viime syksynä tämä seuraava kappale, jonka aion esittää teille, oli 2000-luvun tähän mennessä paras pop-kappale. Todennäköisesti jotain muunteluita on tapahtunut sen jälkeen, mutta se on niin vitun hyvä, että mä en osaa sitä vetää yksin. Joten mitäs luulette, tulisiko teistä hiukan apuja? Sanotaanko, että aika perseistä on jo toi huuto, niin mä en usko, että se onnistuu. Mitäs te nyt luulette, että olisikohan teistä hiukan apuja? No joo, toi olisi kelvannut 15 hengillä, mutta täällä on saatana 150, joten mitäs luulette, olisikohan teistä hiukan apuja? Monimutkaisia sanoja, ne menee Kokeillaan aluksi tämän sointukierron kanssa kuivana, eli tulee aluksi yksi sointukierto ja joka toisella kerralla teiltä lähtee sitten. Mitä luulette, onnistuuko toi? Kokeillaan. Ei kyllä oikein vielä mennyt.

Kiitoksia mielettömästi. Eikö nyt sitten niin lähettää joraisuusysteemi tästä kuin itsestään menemään eteenpäin, joten antaa hyvät mieleistä.

Kiitos.

kus makasin, päässän kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hän hymyi. Oiko lähemmäs tätäkään havuista mökkiä mennä? On kuin jokainen hirsi ois minua, oi. Paikalla on kuoleman elämä.

kus makasi, tässä kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hymyi. Vaikka lähemmäs tätäkään harvoista mökkiä mennen, on kuin jokainen hirsi ois minua, oi, paikalla on.

Paikalla on kuoleman enkeli. Paikalla on kuoleman enkeli. Tuossa. Tuossa.

León Quintos. Onko sinne päin balanssit ok ja tommoset niinku, että vituttaako hirveesti kuunnella? Voisiko jokin olla paremmin? Voisiko niinku, kuten eräs viisas mies muinoin sanoa, niinku, että jopa että huhuun limitti.

Okei, rupeaks olemaan jorailun aika kohta täynnä teillä. Se ei ole täynnä, joten otetaan seuraavaksi level 2. Kyllähän te tanssia osaatte, mutta osaatteko te laulaa ja tanssia yhtä aikaa? Aivan varmasti. Tämä on siinä mielessä simppeli teidän lauluosuus, että siinä ei tarvitse säveltä varsinaisesti olla. Ja myöskin sanat menee samalla tavalla kuin siinä edellisessä, eli A. Mutta kun te heidätte tämän A, niin se ei ole mikään tahansa A. Vaan. Silloin lähdetään pienelle mielikuvamatkalle. Laittakaa silmät kiinni. Ja ottakaa sinne mielikuvaan kesäyö, aitta ja nuori, mutta täysi-ikäinen tyttö. Tämä kappale on omistettu Kaisalle. Teidän osuutenne menee siitä näin.

0: Mitä luulette, meneekö toi? Saa ottaa myös miehekästä mörinää, mutta... Valitettavasti en osaa tuota sukupuolta imitoida niin hyvin, että pystyisit tuomaan sen teille, mutta... You know what you do. Okei, kokeillaanko aluksi meidän kuivasysteemeillä tämä?
1: Ja kaa.
0: Ja kaa. Ja kaa. Ja kaa. Ja kaa.

0: Muistakaa tuo.
1: Isko palaa.
0: Tehdään silleen, että tuolla näiden takana on tiskin. Sen tiskin niin pääreuna menee merkkinä, että siitä tänne päin tekee ihmiset, että
1: isko palaa.
0: Te vedätte stemman sille.
1: Isko palaa.
0: Ja sitten ketkä on siellä tiskillä asti ja on niin raukkamaisesti paineet tätä tilannetta sinne, niin teillä tulee kaikkein kova äänisiin systeemiin, nimittäin aivan vitun hyvä, mutta saatteko sen menemään vielä? Otetaan viimeiset aah ja sitten toi yhdistyspalkki. Ja kaa ja

Ο τεξτε ρε δε λα,

rakea, takea, hakea, wakea, strakea, stalea, falea, skulea.

Viime kertsissä oli hiukan hiljasta. Mitäs olette mieltä? Lähtisikö nyt ehkä kunnolla? Ja katsotaan se neljän laskiessa. Se on yli ja kaa ja koo.

yksi minuutti aikaa, niin jolta vaan aikana pikku nopeasti sitä. Vedetään ehkä sekin, mutta vain jos siellä haetaan tarpeeksi juotavaa. Ekasta jotain toinen kappale. Sinä aikana enemmistö teistä suuntaa tiskille. Ja tulee sitten ehkä kuuntelemaan sen toisen systeemin. Ei mitään puhuttu kunnoitakaan, koska muuten te jäi sitten tähän. Se on paskinta musiikkia, mitä olette ehkä ikinä aina kuulleet. Levoton sykehukkassa.

Hetki kuulee avoimesti, hymyilin ja silkitin. Sitten sulle jotain.

Thank you.

Kiitoksia. Love.

vittu, ollut ei saa... ei pitki tätä enää kenenkään kärsimystä sen kummemmin kuin... Mitä tämä seuraava antaa ehkä myöten. En kai koskaan tuu tästä paremmaks muuttumaan, mutta älä pelkää. Taidon kuitenkin hyvää, usko ja toivo, vai olet menneet pois? En kai koskaan näe sä valoa, mut koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jäi. Usko ja toivo, vai olet menneet pois? Mutta yksi on jäänyt, arvatko, mikä se on?

0: Okei, lopettakaa se tapuus. Tehdään silleen kuitenkin, vaikka lupasin, ettei mitään systeemejä elää, mutta kyllä me nyt vähän tehdään systeemejä. Mä pidän tämän teeman täältä, jonka jälkeen te heitätte siihen vastateeman viheltämällä ihan mitä sattuu. Sen jälkeen annatte rankkaa kritiikkiä minun omalle vihellyssuoritukselleni huutamalla, että vittu mitä paskaa. Ja sen jälkeen taas heitätte sen vihellyksen ikään kuin näyttääksenne mulle, että kuinka tää piti tehdä. Onnistuuko? Ja työnnä sinä yks mulkku se paranoidis vaan perseeseen. Sitten tulee se teidän.
1: Vittu mitä paskaa!
0: Ai ei. Vittu mitä paskaa! Ei vittu! Ei tää toimi vielä yhtään. Kokeillaan uudestaan. Meni ehkä tonne paranoidin perse-systeemi oli ehkä liikaa. Niin pahoittelen äskeistä sanomaa, niin otan sen takaisin, jos mitenkään voin mä korvata sinulle. Tarjoisin sinulle oluen tuosta hyvää, mutta valitettavasti sitä ei enää saa tästä paikasta. Yksi on jäänyt, arvaatko jo mikä se on?

Se saa linnut laulamaan, vaikka ne putoaa kaivossa, jossa ei ole seiniä

0: Tjö, tjö.
1: Hyvää iltaa, juhla, kansa. Tervetuloa tänne Jyväskylän höstfesteille jälleen kerran nauttimaan suloista sävelistä ja muunlaisista taiteiden muodoista meidän kanssamme.
2: Seuraavaksi on luvassa jotain toisenlaista.
1: Aivan. Savolais-karjalaisella rytmi-funk-pedillä tarjolain teille suomalaisen säveltaiteen, sanataiteen, kultainen Marja Hilla, J.K. Ihalainen ja Rytkue.
2: Ja tämän kaiken alle me levitämme mielessä punaisen maton, joka valmistaa tämän runouden ja musiikin yhteyden.
1: Aplodeja pyydämme seuraavalle esiintyjälle.
2: Aplodeja.
1: J.K. Ihalainen ja
2: nauttikaa, hyvää iltaa.

että jolla on Mubarak ja Gaddafin naamiot ja raskaan komara aseistus. Vastaan tulee katujenkin sormiannaksettelevia kauhoja, jotka varastavat vaippansa suoraan näyteikkunoista. Vastaan ajaa Ferrari pimennetyin lyhdyin ja ratissa istuu Black Stalin. Vastaan tulee ryhmä väärennetyillä satasilla lahjoittuja perussuomalaisia, joilla on kytevät kalsarit ja leivänpaadin hatut. Vastaan tulee sukellusvene lastillinen karkoitettuja kiinalaisia professoreja, joilla on salkuissaan Wikileaks. Vastaan jolkottaa kultainen susi, jolla on korillinen punaisia kärpässieniä ja kainalossaan kiimainen punahiukka. Vastaan tulee sydänkorenteen laivue, joka puolustaa urheasti viimeistä susirajan eteläpuolista naarassutta. Vastaan tulee myrskyä harjoitteleva teatteriseurue, joka repitoi mainoskatteen ylikontevia iskulauseita. Vastaan tulee kaihien oksennustaan pidättelevä johtokunta, jolla on tarjottavana suihinottoja.

yksisin meni vallankumouksen, jonka päämääränä on valloittaa kaikki, ei kenenkään maat. Vastaani tulee kojoottikasvainen sielunperuri, jolla on 7 sielun saatavat. Vastaani tulee pyhää lukua imeskelevä ydinfyysikko, joka on keksinyt, että maapallon akseli käännetään nurin.

Minä näin vartioimattomien koiralauvojen etenevän keskustaan kohti taivaallisen aukion lihatiskejä. Minä näin toisen maailmansodan sotakarkureiden palaavan voittajina sodistaan. Minä näin papittanien ryhtäisevän kauhtanansa auki kaikkien seurakuntalaisten katsella. Minä näin koketeeraavien kotiäitien tanssittavan kukkoa ja kanaa avotuolejen äärellä soidinmenoissaan. Minä näin puolikuntoisten peliriippuvaisten koululaisten rynnistävän lentokentille ilmakehää sulkemaan. Minä näin keskenkasvuisten saunipoikien kansallistavan kuningaskuntansa öljyvarat ja kaikki öljyt. Sankkalitterin silikonirintojen poksahtavan kuin käytöstä poistetut hehkulat.

Kosovossa hakkeroimassa turvallisuuspalveluita ja pankkeja. Minä näen pörssikeinottelijoiden piiloutuvan maan alle laskelmien ja ennustusten romahtaessa. Minä näen irtileikattujen iranilaisten päiden keskustelevan asiantuntevasti 700-luvun persialaista runoudesta. Minä näen sukupuuttoon kuolevien meren elävien ahtautuvan turistien kansoittamalle rannalle. Minä näen maijojen ajanlaskun loppuvan. Minä näen maan nyrjähtävän. Minä näen, miten orjaplaneetta palaa. Minä näen, miten aurinko pysähtyy ja sanoutuu irti roolistaan ihmiskunnan jumalana.

kanssa, kun taistelevat valtavia tuulimyllyjä vastaan. Ja näin, miten ne valtavat tuulimyllyt musertuvat. Minä näin, miten suuret aallot musertavat kokonaisia satamia ja musertavat tehtaita ja voimaloita, väkirikkaita kaupunkeja. Ikimuinoinen kätketty lohikäärme kytee, ja siinä se sitten kytee, ja se ryhtyy syöksimään tuulta, kunnes se polttaa kaiken, se polttaa kaiken tieltään. Minne tahansa.

kerta, jolla on 16 viittomakielistä kättä. Minä eksytän läpinäkyvää rakastajatarta, jolla on ampiaisvyötärö ja joka lukee kytevää kirjaa. Minä eksytän sinua, joka varoittamatta ilmestyt edestäni, takani, sivuiltani. Olet joka puolellani, sisälläni, olet kaikkialla. En tunne sinua, minä pelkään sinua, kosketa minua, haista minua, anna minun olla. Minä rakastan sinua, minä haluan sinua, älä ole noin, minun tekee mieli sinua. Älä ole noin ylimielinen, älä ole noin vähän, älä kasta meitä näissä luterilaisissa öljylähteissä.

돌까 한 다음 치마.

on tiipitiläisen munkin karmoliinin punainen. Tai sitten se on punaviiniin kastetun kokkarin punainen. Tai se on talviomainen punainen, chilin punainen, pelastuslaitoksen punainen, virsitalon punainen. Se on punainen kuin ostamisen vimma. Se on punainen kuin taivas, kun maalitehdas palaa. Olisipa se sinun väri.

Sonjaan sininen ja siinä on reikä. Se on Kittilän yötaivaan sininen. Sininen kuin kitanas tupakkaaski, jossa mustalaisnainen tanssii. Se on Alakulon sininen.

niin kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Kultaisen nautajan kultainen, käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa.

ja se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persiljan vihreä. Se on lumpeen lehti. Se on meidän keittiön seinäpaneeli vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika ilotalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu.

Selle. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen.

hyvä nainen kiipeä ketterästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvalloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valloittamaan huippunsa. Hyvä nainen, ei hätää, ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen, pitää kolmea mieltään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hukakko ja kolmatta kuin äiti Teresa.

hyvä nainen, pimeä kuin yö. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, makea kuin synti. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, villi kuin naaraspeto. Hyvä, hyvä nainen.

päästä Tollissa, Kotkassa, Tavaratalossa, Syrjähypystä, Tupakasta lentokentällä. Naarautuu katumuksen syvänteisiin, nirhautuu kaksisuuntaiseen hissiin, päätyy tiiliseinää vasten. Valvottuun koneistoon, monta silmällistäkään kolmeen päivään, kahliutuu laiturin nokkaan, sulkeutuu katiskaan, skitsahtaa ja sulkeutuu sisään, maanistuu syyllistämään olosuhteita, hallitusta virkavaltaa. Tumppaa käsivarteen, tumputtaa ikkunaverhoa.

katuajassa hankkii henkilöllisyyden. Mustat lasit ja korvakorun.

työttömäksi, tekeytyy vapaammaksi, riippumatoksi, räsynukeksi, leiväksi orrelle, rypälehtiin tyvenässä illassa, tanttaterassilla, jatsia ja kuumotusta, massia pöytään, muumielehtiin.

Minä rakastan hitaita aamoja, suurten maalattujen pintojen hiljaisuutta. Yöllisten valojen pirstomia valtateitä. Opiskelijaneitoja, joilla on housuissaan latinalainen Amerikka. Vanhoja ukkoja, jotka imeskelevät sanaa kuin oopiumia. Pikkulapsia, jotka paluvat päästösiä. Minä rakastan repaleisia kirjoja. Lehtilukusalien vihjauksenomaista kahinaa. Kahviloiden onnitteleva pöydänluskieltä. Liikenteen melun kattamien puistojen häirikkökansalaisia. Villien poikkivien huuliharppujen melankoliaa.

minä rakastan sinua kuin pappi, joka pitää pappilastaan kynsin hampain kiinni.

ihan kuulemma seuraava vika biisi ja mä en ole itse tätä oikeastaan kuullut, että mä yritän tähän sekaantua.

sillä tuulella, hän sanoo. Olen sillä tuulella. Antaisin sinun suudella minua nyt. Syksyn sateet ovat alkaneet ja pimeät työt. Olen sillä tuulella. Katsoisin kanssasi tyttöä, joka leikkii tulella.

kiipeäsin kanssasi kartanon maille, kiipeäsin kanssasi vuorille. Olen sillä tuulella, hyväisit niskaan ja pakaroitani.

olen sillä tuulella, tiskaisin, siivoaisin ja imuroisin jälkesi. Järjestäisin sukkarissi ja paperisi, ruokkisin linnut puolestasi. Olen sillä tuolella. Tämä on oikea vuoden aika. Valo lankeaa ikkunasta oikealla tavalla.

olen sillä tuulella, hän sanoo. Minä haluan lempiä kanssasi. Haluan kovakouraisten julkeaa. Haluan rakeita tuulta ja salamaa.

Hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymyt, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiihkeät mykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisevien kalliorantojen tyrskyissä. Naaleskelemme toistemme kasvoilta suolta.

Rytkö ja kiittää.

0: sekasi. Jyväskylä sekasi rock and roll. Yeah, yeah, yeah. No niin, me ollaan Pertti Kurikan nimipäivät Helsingistä viimeinen esiintyjä ja me tultiin laulamaan ja soittamaan tätä suomalaista punk-musiikkia ja me ollaan kuuluisa bändi ja miksei kukaan ymmärrä on ensimmäisen biisin nimi.
1: Noni.
0: Ja se kertoo siitä miksei, kun ei ihmiset osaa puhua toisilleen, niin miksei kukaan.
1: No niin, joo, minun puolesta kanssa oikein tervetuloa kaikille, mitä helvetti on sitä kiva meininki! Hyvä! Miksei kukaan ymmärrä!

All right. Honey, right or wrong? Hi-ho!

0: Sais, kun mä vähän tätä laulua vähän lisää vähän kovemmin. Tää se vittu kuin mitään, mitä toi Kari tossa laula. Mä vois laittaa vähän liian kovaa, että Kari laulu, että vittu, kun kuuluu jotain.
1: Alrighty!
0: Kuuluuko nyt Kari?
1: Jep. Selvä!
2: Onneko rehellissä?
1: Biisi kertoo siitä epänormaalista rakkaussuhteesta, jossa toinen on normaali ja toinen on epänormaali.
3: Joo.
1: Joo.

0: Jókétos!
1: No niin. Te vittu ois täällä kivaa. Se on oikee.
0: Seuraava biisi kertoo änkyttämisestä, joka on kerkottu Pertin päiväkirjassa ja sen kappaleen nimi on Puhevika.
1: Puhevika!

0: Sale säyne biisi. Pue vaan menen. Lähetäis kelomitta pue vaan.
1: Seuraava biisi kertoo siitä, kun ei jaksa olla missään fucking asuntolassa eikä sellaisessa, niin pitää joku ratkaisu ja roti siihenkin löytyä, eli pitää muuttaa kavereille, jos ei halua kotona tai asuntolassa asua.

0: Joo, tää meni vittu hyvin, vittu hyvin meni. Vai mitä kaart, sä ois mennyt heille hyvin.
1: Jep.
0: Joo, no niin. Tässä ei ole mitään.
1: Seuraava biisi, mitä jo vessassa pyydettiin ja mikä on meidän hittibiisi ja elokuvabiisi ja
2: Kallio.
1: Kaikkeen muuta, niin se on Kallio.

0: Thank you, Jesus.
1: Hei. Hei. Saisiko vaan tänne valo tänne esiintymisen lavalle, niin voisiko laittaa joku vaan valo päälle tänne, että mä näen jotain. Kiva, kiva juttu.
0: Right on!
1: Kiitos, että herra tässä pelastaa mua tässä näin tilanteessa. Ja... No niin, menikö hyvin tänään?
0: No niin, seuraava biisi on sit sellainen, jossa puhutaan tosi vakavasta aiheesta, kun on Suomen päättäjiä, niin nehän on melkein kaikki pettäjiä.

dynamic.

0: niin. Hei. Taas oli päättäjä päättäjä.
1: Seuraava biisi. Okei, aika hauska biisi. Sen nimi on Läskikori. Ja se kertoo siitä, kun ihminen syö liikaa, mitä sille voi tapahtua. Ja kahdesta nautintoaineesta.

0: Kratos, thank you.
1: Oh, nee. Das soll ich das Kari.
0: No niin, seuraava biisi kertoo, kun mulla on semmonen sinikkanaapuri tuolla Helsingissä ja se on jo vähän häiriintynyt ja dementisoitunut, niin se tekee tällaisia tyhmiä asioita melkein joka päivä, niin tämän biisin nimi on Naapurissa asuu nainen.
1: Antaa palaa.

0: lavalle vaan, tänne lavalle, Kari. Vois, vois, Kari.
1: Seuraava biisi kertoo sellaisesta, kun on monia pyhäpäivä, jolloin voi olla kirkossa tai baarissa, mutta minä olen mieluummin sunnuntaisin baarissa, niin tämän biisin nimi on Pyhäpäivä.
0: Ei toi mitään. Anna mennä.

0: Yhdestä virsi kaunis.
1: No niin.
0: Seuraava on hyvä biisi. Se on meidän tästä dokumenttielokuvasta, joka pyörii YouTubessa, tai silleen sen biisin nimi on Kovasika juttu.

0: No niin. Tässä oli kova, kovasti kajuttu.
1: Viimeinen biisi on Mä vihaan maailmaa ja se kertoo sellaisista poliittisista asioista.
0: Biisin nimi on Mä vihaan maailmaa. Ei se ollut näin. Antaa palaa vaan, Kari.
1: Joo.

0: Haluatteko lisää?
1: Ai vielä lisää? Okei.
0: Okay. Tää tulee sit vielä kaksi lisää viisiä.
1: No. Tää

0: Bienvenidos todos. Jos sitten neuvon viimeinen biisi on Pertti Kurikon nimipäivät eli Puttepossu. Mutta kun Pertillä oli nimipäivät, niin silloin me perustettiin tää Pertti Kurikan nimipäivät. Päätettiin, että meidän nimikko- ja lopetusbiisi on Pertti Kurikan nimipäivät, eli Puttepossu.
1: Puttepossu.

0: Kiitos! Perkun nimipäivä kiittää tästä sienosta, mutta arvatka kello, tää niin nyt nimipäivä huhtikuun 24. päivä. Pertin nimipäivä on tota...
1: Kiitos, oli hauskaa!
0: Vittu, toi oli tosi hauska ja kaikki meni just niinku pittiin! Pertti, kun kiittää tässä ihanassa, oliko teillä hauska ja kiva? Se on kiva, kauhean kiva. Niin meistäkin oli helvetin, tosi ihanaa. Kaikki meni just niin kuin piti. Toni soitti helvetin hienosti, jumalauta. Vittu, tämä meni hienosti.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jäänkantajat. Siinä kuultiin heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii jo.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

tapi ingin melawan.

Ottaako pingvinistä mallia?

0: paitoja, levyjä on sitten täällä jossain.
1: Joo, joo!
2: Tommille ei oo rahaa.
3: Mä oon pienet levyjä.

0: näillä kyllä huono biisi oikein ole.
1: Niin, silloin on vaikea alkaa laittaa mikä on parempi, kun kaikki on niin.

sähkömyynti, niin siellä haluat omana sillä, että voit myyä näitä signeerattuja tuotteita.

Onnonen tulee laulaa sen.

Uf, uf, uf.

Og Körmälein. Körmälein! Tää kappale on hänelle. Tuu tänne nyt!

mutta se on saatana sovittanut tämän biisin. Tuo, no niin. Mono nyt! Mono nyt!

言うた。

0: Pau kiinni. Selvä, moi.
1: Viesti on jätetty 5. helmikuuta kello 13:57. Poistajasi.

0: Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Sami täällä, terve. Se oli Orkestre Kiam tuo äskeinen. Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kinshasasta tarkemmin sanoen. 9 asti täällä ollaan taas. Kasetit pyörii ja mielimusiikki soi, toivottavasti. Sinäkin tykkäät valinnoistani.
1: Otappa vaikka makuasento tai joku muu kiva asento ja pistä simmut kiinni. Anna mun versut paikkoihin. Tervetuloa mukaan.

Kirjoittaja Ulpukka Tenhonen. Tehohommat. Kun tyhmyys ja ahneus käy tasajalkaa, ne istumauksansa sahata alkaa. Ne huutaa. Sä tarvitset sitä ja tätä, ei myönnä, on seurausmaailma mätää. Ja tehtaat, kun syytää myrkkyjä veteen, miten vastuu siitä, käy itsellesi eteen. Kemikaaleilla pellot tuottaviksi saa, mitä siitä, jos joskus on mahona maa. Kun metsät on hakattu tuulien mennä, sadepilvet ei enää maan yli lennä. Pöly kuivana kieppuu maa emon multa. Ei happea lahjoita vihreä kulta. Laji toisensa jälkeen kadota saa, mutta puuttuissa niiden on hukassa maa. Rotu tuhoisa katoo joukossa muitten, se on kostovesien ilman ja puitten.

Tangerine Dream, siinä. Glassen Phaedra, vuoden 74. 1974. Albuminsa Tunnelmissa. Siis ensimmäinen Tangerine Dream-levy, jossa sekvenssereitä käytettiin. Aiemminhan bändi oli vissinkin sitten enemmän tuota krautrock-puolta työstänyt, mutta tällä kyseisellä Phaedra-albumilla sitten uusien laitteiden kimpussa toi äsken kuultu pala oli albumin kolmosraita tai B-puolen ykkönen Movements of a Visionary. Palataan hetkeksi sitten laulumusiikin puolelle. Tässä on Heavenly Beat-niminen juttu tuolta Brooklynista, Yhdysvalloista.

eri leveleillä mennään, kun äsken, mutta alkaa onko sen häiritä. Mä oon ihan hyvä biisi. Kuulin tämän itse toissa päivänä ensimmäistä kertaa. Honest. Olemaan käsillä. Pysykää kanavalla 9 asti. Tämä on Radio Hearia. Kosteeta.

0: No ihan oikeesti.
1: Mä ihmettelen, kun mä oon kerran, kunhan mä oon vaan pari kertaa yrittänyt tämmösiä, mä en muista, oliko ne kansanradio vai mitä, ne ei tuntunut olevan toiveitakaan. Minun pisti päähän, että
2: mepäs koetan nyt, kun mä kuuntelin tuota metsäohjelmaa. Mä oon sellainen vanha piikahöppänä täältä Lahdesta.
3: No ei sitä nyt ihan ainakaan heti äänestä erota.
2: No kuulkaa, se pitäisi tietysti nähdä. Kuulkaa, minä sanon vaan sen, että halusin niin kuin soittaa sen takia, että mä mielenkiinnolla kuuntelen yleensä kansanradiota, kun siellä on, sanoisin, että monta useammin kuin kerran on niin hirveän semmoista niin kuin tähdellistä ja hyvää ohjelmaa ja tämänpäiväinenkin ohjelman tuota, vaikkei tämä siis sillä tavalla minua koske, koska minä en ole omista oikeastaan tikkuakaan enkä paljon muutakaan maailmassa, että mä oon niitä kaikkein köyhimpiä ihmisiä ja kohta vissiin henkiriepukin lähtee, kun lähentelee jo kohta 70, niin mutta halusin kertoa niin semmoinen pienen tapauksen lapsuuden ajolta, kun mä elin tuolla Raudussa, joka nyt on siellä luovutetulla Karjalassa Kannaksella. Kuuluuko tämä sinne?
3: Kuuluu, minä olen pelkkänä korvana.
2: Karjalan Kannaksella niin kasvatusvanhempien luona, kun mun vanhemmat oli kuollut, täti oli kyllä se läheinen, mutta se hänen miehensä oli sitten tavallaan vieras. Niin se oli semmoinen pieni tila, niin tuli tämmöinen mieleen, kun mä oon monta kertaa muistanut, kun sanotaan nyt se perinteinen kotikuusi siinä portin pielessä, iso mahtava kuusi, kuinka vanha oli ollutkaan, niin niin tämä tädin mies teki semmoista, kun siinä meidän pihalla oli niin kauheasti muurahaisia vilis kesällä, ja ne pyrki kiipeämään sinne kuuseenkin. Niin tämä on niinku kuva silmissä, vaikka tästä on nyt runsaat yli 150 vuotta, niin kuva silmissä, kun hän semmoisen tervalla teki semmoisen tervasen niin kuin renkaan siihen kuusen runkoon, ettei ne muurahaiset pääsis sinne kuuseen. Ja enkä minä muista, oliko siitä puhetta, että minkä takia. Mä oon nyt näin peränpäin ajatellut, että varmasti hän ajatteli, että ne jotain tuhoa ehkä tuottaisi neulasille tai jotain semmoista. Että ei meillä muurahaisia vihattu, että niitä tuli sinne sisällekin eikä pesiä hävitetty, mutta mä huomasin, tuli vaan mieleen, että ne puut oli tärkeitä ja rakkaita, että mä ajattelin, että onkohan tämä nykyajan sivistys ja tekniikka ja kaikki tehnyt osaltaan sen, että että ihminen, kun on päässyt niin kuin tämmöiseen vauraamman elämän makuun, niin se ei tollaisia pieniä asioita, sanoisin lainausmerkissä pieniä asioita, niin kuin puut ja muut, niin huomaa eikä tunne.
3: Kansa.

0: Se on kertiva. Kai on mielessä lähdessään lattia täällä. Joka tapauksessa olet kai hiukan väsynyt tanssista ja häilästä. Me malmit olemme vilkkaa puolesta väkeä.
1: Olen oikeassa. Olen tosiaankin aika väsynyt. Luulen, että lähden levolle nyt. Kello on aika paljon. Kultana minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
0: No katso nyt, isä. Onhan sulla vielä kullan hoito huolenasi.
1: Vanha kulta.

0: On hauska istua ja katsella teitä, suoraselkäisiä ja solakoita ja notkeita kuin heinän korsina. Väsynytkö? Ei. Mutta oli kuin minut äsken olisi vallannut. Niin miksi sitä nyt sanoisin? Jonkinlainen tarpeettomuuden tunne.
1: Mitä tarpeeta sinäkin? Suvun tuki pylväs, jota kaikki malmit. Niin syntyperäiset kuin sukun avioliittojen kautta tulleet ihailevat ja kunnioittavat.
0: No, taisihan se olla joutavaa. Mutta en voi mitään sille, että tunnen itseni joskus hiukan raihnaaksi nuorten parissa.
1: Ei rakas isä, olisit vain kuullut, mitä nuori Maria vastikään sanoi. Arlo, sitä kaunina valkeiden hiuksinen on komein herroista. Ja katsomaan hänen ristiään pojan salajan, jäi terhakka sitten.
0: Niin, hän on terhakka ja kultainen. Mutta hän ei tarvitse minua. Ei hän eikä kukaan muukaan teistä. Te elätte elämän poistuskautta.
1: Rakas isä.
0: Niin, poikaseni. Ymmärrä minua oikein. Minä tiedän, että te pidätte minusta. Ehkä ennen kaikkea kunnioitatte ja arvossa pidätte minua. Mutta minähän en ole sitä varten välttämätön. Sehän voi kohdistua yhtä hyvin minun muistoonikin, kun minä itse olen poissa.
1: Mikä isä oikein vaivaa näin? Onko rohkeutesi lannistunut? Sinun urhaan soturin, joka et koskaan väistynyt tuumaakaan kamppailussa Koivulan puolesta.
0: No. Mutta nythän minä olen jo tehtäväni täyttänyt.
1: Ethän ole koskaan ennen puhunut noin katkerasti.
0: Erehdyt poikaseni, en ole lainkaan katkera, vaan päinvastoin tyytyväinen.
2: Kun oikein ajattelen,
0: johtuukin tuo tarpeettomuuden tunne juuri suuresta tyytyväisyydestä.

sensusta, taivaallista järjestystä, joka maailmankaikkeudessa vallitsi. Tässä oli myös se ajatus, että yksi

0: Tuo lähiyhteisöä.
1: Ja lopulta.
0: Sitä kaikista suurinta yhteisöä, mikä kulloinkin ymmärrettiin, valtiota.
1: Yleensä koko ihmiskunnasta vanhat kansat niin harvoin puhuivat.
0: Ja tällöin, kun ihminen oli epäsopusoinnussa, häiritsi tätä järjestystä. Hän saattoi vetää tukon paitsi itsenäpäin.

0: merkitystä muiden kannalta.
1: Ei ollut samassa mielessä yksityisyyttä. Vasta puutteellisuutta ihmisen toiminnassa. Samantapainen ajatus esiintyy myöskin luonnonkansoille. Luonnonkansolle tyypillinen käsitys maailmasta oli sellainen, jota kutsuisimme nykyään animistiseksi. Eli he katsoivat luonnon ympärillään oleva elollista. Se koostui elollisesta persoonallisesta olennosta. Se joutuisa tekemisiin. Vuoret, järvet, metsä, taivaan ilmiöt, kaikki nähtiin elollisena ja persoonallisena. Ihminen oli osa tätä suurta kokonaisuutta. Voisi sanoa, että suurta, valtavaa yhteisöä, mutta hyvin pieni osa lopultakin. Missään tapauksessa ihmistä ei nähty luomakunnan herraksi. Tämä käsitys on aika tavalla uusi käsitys. Itse asiassa voisimme sanoa, että vasta 1500-luvulla on. Ja siitä eteenpäin länsimailla on yleistynyt käsitys, että ihminen on luomakunnan herra.

0: silloin tällainen puutteellisuus nähtiin myöskin sellaisen, joka automaattisesti ikään kuin johtaa siihen, että ihminen on vaarassa. Ja myös hänen yhteisönsä on vaarassa.
1: Miten sitten on arkipäivän pahuus? Voiko sellaisesta edes puhua?

0: Violami. Ja kuitenkin. Niin kuolema, vampi kuin vaan, sen.
1: Eihän
0: kuin. Ei. Muistella tuollaisena juhlailta. Enpä taida enää muistaa. Päätäni pysty.
1: Isä on käynyt hiukan kaihon mielisyksi nähdessä lapsi. Sä olet kai hiukan.
0: Luulen, että lähden levolle nyt.
1: Se on 12.
2: Mä jöin vielä kielelle.
3: Jaa, mutta kultahan minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
2: Jos

0: vittu vaan oli saatana. Vittu oli auto paskana. Vittu ei lieväsä. Vittu ei lieväsä. Vittu oli paha. Jätkät oli korjaamassa rengasta siinä, niin meikä menee siihen selittämään sitten päissään taakin saatana. Vittu, mä sitten me sitä potki niitä renkaita sinä, että vittu me, että vitun paskat renkaat on saatana ollu, että vittu, hyvää vaihtaakin.
1: No mitä vittu, ei lievä, ei lievä.
0: No eipä vähän, ei vittu ollu lievä sen. Vittu ei lievä ollu sen. Tiedätkö ne auto se oli isä?
1: Mitä? Vittu, missä se oikein olit sitten?
0: No vittu, meikä oli oikeesti saatana. Vittu, tuolla just saatana Ronkaisen kanssa oltiin niin menossa, niin teidän autotallissa oltiin, vittu, minun autoa sinä laittoi säällä. Vittu oli meikä auto säällä, meikä haukku sitä sinä, vittu sitä autoa, paska säällä.
1: Vittu, ei lievä, ei lievä, jätkä vähän vittu, voi helvet. Vittu, eikö se mukaan tunnista sitä autoa?
0: Ei, sitä kuule tunnistanut enää. Oli tullut vähän ajeltua sillä sää tänä yöllä, niin itse renkaat oli paska ja sitten oli maalannut saatana niinku sitä vanhaa tervamaalia, niin semmosella laittanut joka paikka ja sitten jotakin pornolehdestä leikattu jotakin kuvia sitten siellä saatana ja laitettiin niitä ikkunoihin ja semmosella ajeltiin päissään kaupungilla saatana.
1: Vittu jätkät on ollut vittu hulluja säätä. Onko Ronkainen vielä putkassa?
0: On se putkassa vielä. Ei se pääsi sitä pois koskaan, sanoi se vittuilla näille poliiseille niin helvetistissä. Hyvä, meikä selvisi just ja just saatana vittu. Vitun päissä sammuu sinne jonnekin saatana. Ne oli lähtenyt vielä ajamaan sillä johonkin saatana. Se oli jäänyt sille reissulle sitten.
1: Vittu vähän oli paha. Vittu ei lievä, ei lievä.

Pierre Bastien. Siinä viimeisimpänä ranskalainen muusikko, säveltäjä ja ennen kaikkea soitin rakentaja. Bastien on erikoistunut mekaanisiin soittimiin ja 80-luvulla hän rakensi tällaisesta Meccano-rakentelusarjasta. Eli siis eikö se ole sellainen siis rakentelusarja, jonka osat ovat metallia, voi rakennella vaikka pieniä moottoripyöriä, hammaspyöriä ja erilaisia erikokoisia levyjä ja liuskoja löytyy Meccano rakentelusarjasta 1900-luvun alussa lanseerattu rakentelusarja. On joka tapauksessa Pierre Bastien rakensi tästä oman orkesterinsa, jonka nimi oli Meccanium. Ja nämä koneet soitti sitten erilaisia soittimia, aika pitkälti vissiin perinnesoittimien alueella liikuttiin luuttujen, viulujen ja tamburiinien, gamelan soittimien maailmoissa. Ja näitä koneita pyörittivät vanhojen levysoitinten moottorit. 86 vuonna siis Bastien lanseerasi tämän hienon orkesterinsa ja 90-luvulla kierteli erilaisia taide- ja musiikkifestivaaleja. Äsken kuultu Peace oli laiselta 2007 julkaistulta kokoelmalevyltä Varios Artists. Assemblage de Peace, Comédien de Plus, Bel Essai. Kappale oli nimeltään Dos Soleares para ti. Ehkä nyt voisi olla aika soittaa soul-musiikkia pitkästä aikaa. Tää on soul-musiikkia vuodelta 1962. Ronnie Gallant äänessä. Ja hänen Shake Shake Baby-sinkkunsa B-puoli. Shadows.

0: cloaks. A New Mask. Ambient-musiikkia. Näkymättömästä kaupungista. USAsta. Cloaksia on kuultu ennenkin kosteita lähetyksissä ihan vähän aikaa sitten itse asiassa. Ja myös saman herran Japani Mix. Kuultiin jokin aika sitten. Ennen Cloaksia soi Ketachev Mekuria, Bong Water sekä Susan Chianin flipperipeli Xenoniin suunnittelemaa äänimateriaalia. Kello on nyt sen verran, että minun on aika kiittää kaikkia kuuntelijoita. Oli mukavaa pitkästä aikaa soitella kassuja ja kuuntelit siis kosteita radiolähetystä. Kanava on Radio Hear. Viikon päästä olisi tarkoitus jälleen seuraavan kerran olla on air kevätpäivän tasauksen päivänä 20.3.2014, jottei nyt pääsisi liian pitkiksi venymään nämä lähetysten väliset ajat. Katsotaan nyt kiireiden mukaan. Tätä elämää joutuu rytmittelemään, mutta kyllä minä hyvin paljon haluaisin viikon päästä pitää lähetyksen, joten silloin kohtalainen todennäköisyys sille myös on, jos jotain haluaa.
1: Et cetera.
0: Vielä parille kipaleelle on tilaa ja aikaa. Tuossa tuli siis kuultua elektronisen musiikin naispioneereja Susan Chianin muodossa. Tosin häneltä kuultiin siis vain sound-efektejä toistaiseksi. Ehkä jossain tulevassa lähetyksessä kuullaan ihan täysimittainen musiikkikappalekin. Pistetään nyt lisää naispioneereja elektronisen musiikin saralla. Ja siirrytään ihan varhaisempiin elektronisiin laitteisiin, nimittäin Thereminiin. Clara Rockmore, uskomaton Theremin virtuoosi sekä myöskin soittimen kehittäjä Venäjällä. Thereminin soittoa opiskellut nuorena likkana. Ja omiin. Tähän vittua mä olin sanomassa. En muista yhtään. Ajatus klassiseen tyyliin katkesi. Mutta eihän tässä häiritä. Laitetaan klassikkomateriaalia myöskin mankasta tulemaan. Clara Rockmore tässä vanhoilla päivillään tulkitsee The Swan nimisen kappaleen Thereminillä. Ja Clara Rockmoren jälkeen Affairs of the Heart nimisen yhtyeen versio kappaleesta Waterloo Sunset. Kuulemisiin.

0: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Nieni aivan pian.
1: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, että lupaattelin kuitenkin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Marko Nieni. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runoilija ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei aikaisemmin koskaan esitetty, joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huonet toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut.

ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, siinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka napsuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimoilla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulla esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä, täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. Hikiliina. Mä kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri

ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua. Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. Neljäs toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen purkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot tornin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. Kuudes toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua.
rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

消えます。

0: Se oli sitten perjantai päivä ja DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi. Ja tänään onkin sellainen spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä, Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan. Ja Topi Sorsakoski, miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto, ja se on myös sitä samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa. Siellä ne on tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sitten se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Että kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tästä puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä vielä, onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, eihän siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, eihän siinä oikeastaan... No, tietenkin tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan, niin kuin dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tuommoinen dum, dum, dum, dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: Me mietitään sitä, mitä se on.
1: Me unohdetaan se sulassa savussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sä sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan?
1: No voidaan tehdä sillä tavalla, se on raita 11. Kyseessä on Clipping ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niinku about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei, soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö ne aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ne ei, nyt ihan
0: sitten enää. Tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matskua. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla jotenkin niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä, kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten, ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huono.
0: Mut, no, mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hip-hoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tuossa oli vähän tuommoinen sit pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niin kuin instrumentaalia, ei siis pelkkää niin kuin, siis ilman pelkkää räppiä. Siis onko mä
1: akapella tai niin, sitten niin. ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattuu olla. Niin siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sitten räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on, radiokellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, piip, piip, piip. Ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että...
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallitti ainakin niin kuin tekstipolitiikan, koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voittiko?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja niin
1: näin se meni.
0: Ei niin suosituks hän hakee sitä ollenkaan?
1: Mitä?
0: Palkintoa.
1: Eikö se loppu viimeksi hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nää on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raita numero 3, näyttää sormilla. Ja...
1: Meni mykäksi, joo, piti näyttää. Käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä.
1: Mm.
0: Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: Joo, ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on... Se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa. Että,
0: oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista, kyllä on se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 97 eteenpäin on sen välissä 89 Omersia ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten se, tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyinä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete box, siis missä on se kaikki studiot, livet, viralliset, niin se 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on mun se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä. Mutta.
0: No se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se?
0: Tai no niin toi, ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD:tä muistaakseni. Että.
0: Onko sulla se vai?
1: Oon.
0: Onko sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeastaan. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kuunnellaanko lisää musaa, niin keretään kuuntelemaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltavaa kuin tämä mikä epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on tota, ihanaa tehdä tällä, niin kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksi välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaakseni, muistaessani, että kun ensinnäkin Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin kuin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Itse se Rantala sanoi, että jatsissa. Toinen virhe on jo apuraha. Ensimmäinen on mahdollisuus. Mutta niin, se virhehomma, siis se, että kun itsellä melkein joka lähetykseen lipsahtaa jotain, ja viimeksi lipsahti se, että Cosmic Rough Riders, sanoin, että se on australialainen yhtye, mutta kun se on skotti, ja edellisessä oli semmoinen pieni, että kaukana poissa yhtye on tehnyt 3 biisiä. Väitin, että ne on tehnyt vain 2 biisiä. Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kuunnellaan raita numero 2.

0: Siinäkin on näköjään tommonen joku outro-meininki. Mitäs tää nyt sitten oli? Jotain juutalaista musiikkia. Ke?
1: No joo, tää on siis herrat nimeltä Andy Statman ja David Grisman, jotka on siis molemmat niin kuin Amerikan juutalaisia, tämmöisiä, jotka on pitkän pätkän perehtynyt ja soitellut nimenomaan tätä juutalaista kansanmusiikkiperinnön juttuja, klezmer-juttuja. Molemmat on siis mandolinisteja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tommosia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
0: Mikä sun suhde niin kun on niin kun, etniseen musiikkiin, tai siis niin kun, tämän, niin kun, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan täällä oli kuitenkin suhteellisen niin kun, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kun, taas sitten niin kun, itämaiseen mihinkään niin kun, sävelasteikkojuttuihin vai...
1: Kyllä toi, onhan toi nyt selkeästi Itämaa-fibasta. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofia puoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sinne niin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin kuin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kuin kansanmusiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
0: Joo.
1: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää. Se mainittu Bob Dylan Complete Box, ihan siis Bob Dylan, onko se Album Collection, mutta Vol 1, siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
0: No, asia kunnossa.
1: Oh, no.
0: Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota... Sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että onko se näistä, onko se ollut niinku aina, tuleeko se jostain, koska kyllähän niinku, Sorsakoskessakin on itää. Mutta niin onko se vahvistunut jotenkin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku, kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
1: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista. Ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia. Että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olin aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuohon tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
0: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis?
1: Mulle niin, siinä tavallaan oli.
0: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
1: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
0: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
1: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi Itämaa painoa vaan niin kuin raitana.
0: Niin, jos toi perustuu johonkin traditioon.
1: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidisoittelua sitten. HC.
0: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
1: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
0: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
1: Nelosta.
0: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Mitäs siitä voisi sanoa?
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai I can't...
1: Joo, sitä se huuteli siellä joo. Kovasti, ei.
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva uppoaa.
1: Niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin.
0: Niin. Taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää tulkita.
0: Joo. DJ Sata parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten... Siis se on muuten hieno siis. Etymologiaahan tästä niin se... Tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli sillain Wolf Motherin Woman-biisin, niin sitten joku likka tulee sanoa, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon junttabiisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kuin, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnellaan?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Pi. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: à 5000 gens, face aux amants, 300 trop pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret siellä, ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan tämä on nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Yeah. Onko tota noin niin, oliko tämä nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei ihan sellainen niin kuin että menisit tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin tuo teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tuota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä mä, se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sen tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku. Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, tota, jos nyt puhutaan tästä Dylanista, niin, tota, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoin joskus YouTubesta, missä Dylanin soittaa sillä että sillä on Claptoni siinä mukana ja sitten Dylanin lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla ja sitten se jotenkin sellainen, vai oliko se, että Claptoni lähtee siihen ensin ja Dylanin lähtee soittamaan siihen päälle ja Dylanin tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Joo.
2: Ja tunne on aliarvostettu.
1: Nyt menee metatasoille.
2: Pitää vähän olla.
1: Näin viikon viimeisenä, arkiviikon viimeisenä päivänä, niin ei pysty enää käsittelemään tuommoista asiaa. Claptoni.
2: Ei pysty käsittelemään Claptonia
1: ei
2: ikinä.
1: Ei pysty käsittelemään. Jää siihen Heikki Silven noissa tasolle. Sen pystyy jo tosiaankin, niin kuin, että Kangasalan Clapton.
2: Ja se helpompi hyväksyä.
1: Mikä raita numero?
2: 7.
1: 7 olisi sitten seuraava, ja katsotaan, mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, ho, ho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitä voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin,
0: eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jotkut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaa, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän, joo, muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun taisi sanoa, ei kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisellä sen takia, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen, kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulee.
0: No niin se on.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelemaan.
0: Niin, no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa. Mut jännä kyllä,
1: se on huijaamista.
0: Niin. Se on huijaamista, jos pompottelee yksin
1: palloa. Oikeastaan se on valehtelua sitä kautta.
0: Jos menee yksin jääkiekkoon, kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on petos.
0: Voisiko se olla jopa ihan douppia, kun rättäisi sellaisen asian?
1: Kyllä se on ehdottu pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä.
0: Niin. Joo. Kannattaa vaan vetää. Niin, se lähtee siis suoraan vetämään. Eli pelaamaan tai sitten niin kuin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta
0: sitäkin tärkeä.
1: Joo, ja siis tässä on mun mielestä nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kun

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 45, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan Webern on mielestäni siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyt tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia, minuuttia, 2.5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroo sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: On tuohon niin aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka perustuu, saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa, tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vain kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi, tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Voisiko pellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noi tuommoiset, mitkä mahdollistaa sävellysteoksina sen vaikka vapaa-valintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan, niin kuin kamarimusiikki, ja pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi, tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkää ajatuksesta jammailla, mutta eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jo tässäkin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä, kaikki mikä on kaikissa kielistä, jam, nam, jami, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrytty, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.

0: säilyä.
1: Niin. Joo. Jammailo. Banaani. Ei, tota...
2: Pistetään lisää.
1: Lisää.
2: Lisää räppiä.
1: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never heard.
2: Bus
1: parasta, että niinku taas never heard.
2: Bus ride, 7.
1: On sellaista lähtee piittumista.
3: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
4: Good evening, mister. Ladies, peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: H2O?
1: A glass of H2O. Okay. I'm game. What's that anyway?
2: Water.
1: Oh, water. Funny. That's funny, folks. Bravo.
0: Damn.
1: Suck out of my ass with a straw. You trying to make a fool out of me?
3: Nyt jos jotenkin tajusin tuossa kuunnellessa tota biisiä, että ihan tämä on niinku todellakaan kaukana niinku Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
4: No, kyllähän se niinku hyvä, kaunis huomio.
3: Ja toiset on niinku jotain, mitä ne on, plussi.
4: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
3: Ja tämä on sitten räppiä, niin, hip-hopia.
4: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niin kuin biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
3: Mm-hmm. Arvaamatonta.
4: Joo.
3: Tietyllä tavalla, oliko tämä jenkkii kamaa vai?
4: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tommosella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmonen se ihme heliumiääni, millä se sinne räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit ja siitä rataa kovaa kamaa.
3: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
4: No en menis vanno.
3: Ei heliumia, mutta kaikkea muut. Rest in peace sinnekin vaan.
4: Niin siis Madlib elää vielä. Doom kuoli, mutta eli Mad Villain, niin sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
3: Joo.
4: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
3: Mä en tiedä tuosta mitään muuta voi, että tosi paljon kaikkea sekavaa. Siis.
4: Tai ehkä niistä ei kumpaakaan ikinä ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
3: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levy, jolla eri nimellä. Ja niinku.
4: Onko se Prince aloittanut?
3: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltaisiin muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
4: Ai että, tuo kiire kohta.
3: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
4: Kuunnelko suomalaista välillä?
3: De Bassar Braa, huomaatko?
4: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
3: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja. Niin tota, minkälaista raitulia?
4: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
3: Joo, pistetään

0: 我的内裤。
1: Tuossakin oli niinku sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
2: No, slaavimeininkiä, joo. Kaczmarski, oliko se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikäs se on se yksi, unohin sen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen.
1: Kieslowski
2: taas nimenomaan oli just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistoin tänään, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaa ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
1: No, oliko hänellä joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänellä joku terveys, että itää siinä?
2: No toi biisi vaan kertoi tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittuva venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin. Kotiin porukoilleen, kuinka ne tuhoaa puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
1: Kovaa aikaa, omalla tavallaan. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
2: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
1: Niin. Kyllä.
2: Eikä mennään eteenpäin.
1: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
2: 25.
1: Voiko niin paljon olla?
2: Helposti.
3: You ready?
1: You're ready.
3: Okay, go.
4: Master, this is recorded through a fly here. Fly to see it. It's the thing that's gonna make Captain Beefheart and his magic band fat. Frank, it's the big hit. It's the blimp. When I see you floating down the gutter, I'll give you a bottle of wine. Put me on the wire.

0: The brothers hid under their hood. From the blimp, children, stop your nursing unless you're into it fun. The mothership's the one. The blimp, the tape's a trip, it's a trailer tale. It's traipsing along behind the blimp, the nose has a cramp, the nose is for ramp, the blimp.
1: Hello.
2: Sure did. That's beautiful.
1: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm going to listen to it back now. I got to go back to work.
3: Mun täytyy sanoa, että niinku rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
4: Jos sä oot vaan muut.
3: No se, siis, se on itsestäänselvyys. Mutta.
4: Jos, mulle on siis, jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä niinku vois sille oikein mitään.
3: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williamsi sellainen, niin, kun, että, niin sanottu autiosaare.
4: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
3: On. Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
4: Suomalaista musiikkia.
3: De passar bra. mitä tää... Tai ei sanota, mitä tämä on, mutta mikä raita kuunnellaan.
4: Kun mä oon kohtuu varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12 ja pistetään saman tien 13, koska 12 on semmoinen pakollinen välitapa.
5: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
6: Rakas!
5: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruusporaaja ja hän sanoi.
7: Vesuriankka, ole pyrkimä, niin saat paalupaikan!

0: Mieskin saa ilmeisesti itkeä.
1: Niin. Mä myös kuulin sulta semmoisen huokauksen tuossa kesken biisin, joka kuulosti siltä, että kyllä nykymaailmasta puuttuu jotain kaunista, kun ei enää tällaista tavaraa ole.
0: Tämä menee varmaan sinne kauniisti jonnekin Raptoreiden ja mitä näitä oli, Nypykät ja mitä niitä semmoisia oli. MC Nikke T. Tämähän on sulle niin kuin siis sikäli, että sähän on ollut vuonna 1991 aika junnu.
1: Aika yksi.
0: Yksivuotias.
1: Joo.
0: Se on niin käsittämätöntä jotensakin ajatella, että se on tosiaan näin. Sä et ole nähnyt tätä, miten hienoa tämmöinen on ollut ihan siinä primetimeissa. Murkulat. Vesuri Ankka, albumin nimi, sitä kuultiin kappaleet Vesuri Ankka ja Poraa, huutomerkki.
1: Se oli tamperelainen. Kaiken
0: tamperelainen. Tässä on nyt painotettu jälleen paikallisuuttakin jonkun verran. Samannakin oli sitä. Joo, ei tää, meidän on pakko ottaa tätä jossain vaiheessa uudestaan, koska puolitoista tuntia menee varsinkin näin kaksin tosi nopeeta, ja tää on ollut, ilo on ollut minun puolellani.
1: Ei kyllä se mun puolella oli.
0: Ei kyllä se on ollut
1: ei, minun. Kyllä se mun oli.
0: No, ei sä voit tota...
1: Lopettaa lässyttämisestä kotiin
0: tää. Tai siis sä voit tarjota. Eikö kumpi tarjoa? Hei,
1: sä
0: joo.
1: Sä mulle, mä sulle.
0: Joo. Ei, se ota parempaa mussaa. Miksi Cloudista kuunnelkaa tätäkin jaksoa ja edellisiä, ja kuunnelkaa Radio Hearia. Tänäkin iltana sieltä tulee demo-ohjelmaa ja semmoisia kaikkia. Nyt pistetään soimaan sitten viimeinen biisi. Suur kiitos ystäväni ja kollegani Juha Auvinen tästä setistä, ja aika soittaa tosiaan viimeinen biisi, ja mistä on kysymys?
1: Live to Experience, The Ground So Soft, eli ensimmäisen levyn kuudes raita.
0: Semmosella mennään sitten, ja hyvää viikonloppua kaikille. Ja
1: hyvää yötä, nukkukaa varovasti.
0: Hyvää yötä, meneekö sä pikkukakkosen jälkeen ja nukkumaan vai?
1: Sitten kun on katsottu Varokaa heikkoja jäitä.
0: Se oli kyllä pelottavaa.
1: Se oli
0: tietoisko.
1: Joo, se oli... Siihen sisältyy kyllä paljon semmoista lapsuuden ajan traumatiikkaa.
0: Niin, ja... ei sisältös. Moikkuli moi!
1: Moikkista hei!

0: jättomaa. Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Backiin. Olkaa hyvä, iso käsi.
1: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti kolme askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
2: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth.

0: Missä vitussa on
1: meidän biisillistä? Pilkirin läylää kovimpaa.
2: Tossa on meidän biisillistä.
1: Ai lauluu kohdalla kovemmalla. Älkää hirveäs kovemmalla laittako.
2: Älyttäkö, on niin huono.
0: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivä. Vekku!

0: Vecco!
1: Vecco,
0: hei! Mikä ajunti, teikö huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhankodissa, kaikki mun mummonne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin vaan antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis puhutaan meidän bändin asiassa.

0: Se oli ollut voida ottaa ottoa mukaan. Sanoit, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee kauan aikaa. On niin pitkä matka Lahteensa.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, even Steven.

0: Again,
1: Esi jotain positiivista.

0: Nyt taitaa olla vitsin paikka. Toinen toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörsit olikaan? No anyway, niin sen
1: jälkeen...
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista, oliko Narttu se? No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pöytä epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Kaan tää kitaralle. Ei ihan tarvitse. Niin, että tota, voit sä kattaa mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuon alakerrassa. Käy, menee sillä, nyt se MacGyver, nyt ottaa vitu sun katana, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä alakerrassa, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehen käy tuikkii
2: sinne. Kärsivällisyyttä nurmies.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aika vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettiks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyverin ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka on paskeutu tähän väliin. Vai niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up-koomikko. Koska tää niinku tää stand-up-komikka liittyy aika lailla tähän juttuun. No anyway, mä ajattelin niinku juonnuksen ensin, että voisi käyrylammeille vähän niinku vetää teekaan rinkkuun ja silleen. Mut ei mulla oikein ollu rahaa.

Mä oon silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten mun frendi Kumpro tulee vessasta. Silleen, että se on vetänyt just kunnon piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yo, yo. No, estás tú la delta.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Käpylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttiin, mutta sieltä tulee keskisarme ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: 60-luvulle asti, että siunattiin. Ikään kuin ketä kiinnostunut, että siunataanko tuo et. Anyway, joo, no vaan sit. Ota tuo tuo. Joo.

0: syönnissä seitsemän päivää. Se on hieno. Kyllä te koululaiset sen tiedätte. Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksa. Ja mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Nyt me käskettiin kiittää rehtoa, mutta että kiitetään rehtoa. Mun mielestä on mahtava festivaali.

0: Mikko tällainen, se voisi tulla kertoa teille tarinaa.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta oli mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan saunniin. Sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teit, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen mullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut, että maailma millään tavalla paremmaksi paikassa. Kiitos paljon teille.

adoptidos.

Että oot siihen sivariin. Mä sanoin, että joo, itse asiassa mä oon kyllä. Vittu mä joutun kaduttaa, että mä menin sivariin. Oi joo, kerro mun isä, ja sitten itse siihen pöytään. Ois minun hoitaa hullun paperin. Oisin mennyt helposti saanut.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, piti tiedä näin niinku miksaajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. 13 vanha. Tätä nyt vanha pukki päin niinku pohjassa.

siellä joku muina päivä toisella laulaa seuraava biisi, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olette menneet tänne.

멋지다, 잘해요.

tässä oli Jättömaa kiittää. Jättömaa loppuu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!

0: Täällä on Voitto Talonen Lahdesta. Teille Lahden messujen todelliset tekijät.
1: Turpa kiinni, Voitto. Tämän ohjelman.

0: No niin, haluaa kuulla tätä jotain jo. Terve vain sinne vastaanottimien. Joo, en vitut. Tämä on nyt sitten tämmöinen minun uusi ohjelma. Sinne näköjään Kyösti laittoi nimen Keskiviisto. Olkoon näin. Olisin voinut kutsua tätä myös nimellä Kassumessu vanhaan tapaan, mutta ei niitä nyt jaksa aina kelailla. Ja muutenkin siinäkin soitin yleensä pelkästään lähinnä vinyyleen. Tällähän mun piti itse asiassa aloittaa, vähän unohdin. Laitetaan se nyt. 56 bars.
1: 1, 2, 3.

Joo, se oli Jim Pembroke aliarvostetulta albumilta Party Upstairs, joka on ensimmäinen, no ei minä tiedä, mutta tää on digitaalinen äänitys, aika tommonen kireä soundi. Ja tämähän on tehty, tää on sen takia ilman rumpuja, kun tämä Pembroken pitkäaikainen aisapari Ronnie Österberg oli juuri hirttänyt itsensä. Ja tässä on aika hauska meininki, tää on niinku, tässä on aika paljon tämmösiä niinku ryyppäilybiisejä ja sit semmosia aika herkkiä lauluja. Sä vollotetaan John Lennonin perään ja muitten kavereitten. Helvetin hieno. Mutta joo, jos sattuu olemaan siellä parempaa juomista käsillä, niin siitä vaan aamuhan se voi alkaa nytkin. Aalla. Itse otan 5

0: kollaa kestää, mutta nyt lähdettiin Neuvostoliittoon.
1: Tämä bändin nimi on Paanin kuoro.
0: Paanin kuoro.
2: Joo.
0: Vittu. Mulla on tässä ohjelmassa nyt niinku vähän erilaisia tämmöisiä teemoja, joista mulla ei itselläkään kauheasti mitään hajua. Mutta mä kävin tuossa kulttuuriretkellä Sysmässä syksyllä. Sieltä yritän etsiä jotain raporttia siitä. Ja sitten soitetaan vähän semmoista kaikkea urheilumusiikkia ja sitten tämmöisiä kaiken näköisiä dynamiittiralleja ja muita. Ehkä vähän countrya ja westernia myös. Otetaan ensimmäinen dynamiitti-aiheinen kappale. Sen esittää meille Kevin Coyne. Sorry, Neuvostoliitto, olet liian pitkä. Eikä mitään kuulu. Noni. Kevin Coyne, Dynamite.

0: Eiköhän ole aika ensimmäisen urheilukappaleen, nimittäin
1: urheilustahan se käy tuo hermoromahduskin. The Splits. Ei ku Split by the Groundhogs.

taas jäädä tuota käytös grillille ja kaksi ykkösellä ja se on puolet hampurilaista. On kyllä kylmänäkin ihan hyvä. Nimittäin kannattaa muistaa syödä. Syödä kannattaa muistaa. Mä oon myös kokenut viime aikoina, että toi juominen kansa ottaa joskus

Huhhuh. Oi vittu. Mitähän ton jälkeen pystyy laittamaan? Oli Townes Van Zandt-elokuvasta Heartburn Highways, kappale Waiting Around to Die. Laitetaan rockia. Seuraava bändi on nimeltä Dynasty Kriis. Kappaleen nimi on Skitsomania, eli urheiluteemalla. Jatketaan. Eiks kuse mua, jos nyt on vähän vittu naarmunen levy, mutta...

Colored Balls. Kiitokset Pupuhuhtaan näistä levyistä.

0: Itu.
1: Itu. Itu.
0: Halo, halo, halo. First story.
1: Ingenting.
0: Tetap. Pääsinkään mä tuossa toisessa viikolla Ruotsissa elämäni toista kertaa. Ensimmäisen kerran oli joskus 87 ehkä, ja piti sanoa, että en sanonut. Mutta mä ostin sieltä yhden tämmösen levyn, tämmönen bändi kuin Battat for Truppel Malmöstä. Ja nyt vasta mä huomasin, että näillä on tämmönen biisi kuin Kungen heter Jandek. Kungen heter Jandek. Joko tiedätte, mistä puhutaan, tai sitten ei.

Joo, oispa tajunnut elvistellä reissussa näille jätkille, että kuka on soittanut Jandekin kanssa samalla keikalla. Joskus Keijon kanssa päästiin lämpäämään. Ei kyllä puhuttu sanaakaan Jandekin kanssa. Se vaan muistaakseni räpläsi jotain älypuhelinta siellä ja salkun kanssa ja sitten välillä se soitti jonnekin varmaan jokin sinne Texasiin, että miten se bisnekset menee. Mitä mun piti tässä olisi teille nimittäin melkoista musaa. Sami laittaa täällä internetissä viesti, että uskaltaisikohan sinne tulla kattoon. Kyllä tänne uskaltaa tulla. Kybästä. Tuo Sami mulle vissyy. Tuo vissyy. Se vitussa ne kaikki linkit on, mitä mä oon laittanut tänne. En ymmärrä. Kaikki on kadonneet. On tää aika huvittavaa. Mä tuijotan täällä internetin ruutua ja puhun teille. Te luultavasti tuijotatte internetin ruutua ja näin poispäin. Kikkelis, kokkelis vaan. Mitä vittua? Kaikki pelastakaa mut. Se helvetin hyvä artisti, jota mä aamulla linkkaan, niin sitä ei löydy mistään enää. Kaikki on kadonnut. Saatana. Se tuli varmaan liian suosituksi, nyt sitä ei voi enää. No joo. Värdet for Truppel voi jatkaa tässä. Tää on hieno biisi. Jahar Ingenti. Hieno bändi. Toivottavasti saadaan ne tänne syksyllä kiertueelle. Näin olisi kova tavoite. Ehkä syyskuussa. Joo.

Otetaan vielä yksi biisi. Ruppeleilta. Rupparit. Tää on meidän Ruottiroudarin Teemu suosittu biisi.

0: Ok. Alkaa vaikuttaa siltä, että minun pitäisi ehkä
1: lähteä tupakoimaan. Ehkä lähden tupakille, jos Sami voi ehkä vaihtaa seuraava biisin. Ensin

0: ensin laitamme Wilco Johnsonin Solid Senders LP:ltä kappaleen Burning Down. Musta tää on helvetin hyvä. Sen jälkeen Kevin Coinea lisää, koska sitä ei välttämättä kaikki ole sillä lailla hirveästi kuunnellu. Tässä on Coinen tämmöseltä aliarustetulta Matching Head and Feet LP:ltä kappale Lucy. Musta se on ainakin ihan saatanallinen rumpukomppi. Ei kun laitetaan sen ennemminkin toisinpäin. Laitan ensin, ensin Kevin Coinen kappale Lucy ja sen jälkeen tulee Wilco Johnson's
1: Solid Senders. En kyllä
0: suosittele tupakointia kellekään, nimittäin tässäkin niin kuin missään helvetin muiset rallit. Okei, okay, go!

Wilco fucking Johnson. Saatana, sekin on mennyt hankkinut syövä itselleen. Ei voi mitään, kaikkihan täällä lähtee joskus. Oltiin muuten kattoo Wilco Johnsonia Tavastialla tossa vuosi sitten aika lailla. Oli kyllä hieno konsertti, täytyy sanoa. Ja jossain vaiheessa siltä meni kieli poikki, enkä ole ikinä nähnyt kyllä niin hienosti hoidettua kielen poikkeamistilannetta. Ei siinä mennyt varmaan puolta minuuttia, kun se kertoi jotain hassua juttua siinä ja heitti kielen yleisöön. Joku jätkä siinä eturivissä tietenkin nappasi ja mä siinä aakalia päissäni menin sinne hösöttään, että ei vittu, Wilco Johnsonin kieli. Ja sitten se oli hirveen tarkkana tietenkin tästä relikistä ja miksikä sit sanotaan, onko se relikki? Joo, pyhäin jätös. Niin mutta mä kinusin, että saanko mä koskea sitä. Ja mä sain koskea melkein Wilco Johnsonin munaa. Kun oltiin just lähdössä keikkareissulle tuonne Keski-Eurooppaan, niin sain siitä sitten vähän jotain tämmöstä mojo. Nyt vois kyllä lähteä pois Jyväskylästä hetkeksi.

tää bändi on Hawkwind. Tää on Jolle Jumppers Tyrnävältä. Once again. Mitä se sysmään kuuluu? Katsotaan vielä. Tässä ollaan selvästi vielä matkabaarissa. Tässä jossain vaiheessa mennään käymään sitten tuolla Uotissa tansseissa. Siellä oli saatanan kova bändi. Mutta otetaan tähän väliin tämmönen urheiluvartti. Tai sanotaanko, koitetaan typistää se 5 minuuttiin. Tää on kuitenkin semmonen kimaro, jota kaikki on odottanut. Niin aloitetaan kovimmasta päästä, elikkä lätkäjuttuja, lätkää räpylään. Mä oon kotoisin semmoista paskapaikasta kuin Nastola. Hyvä Nastola. Nastolassa on hienoa. Naskirock. Tuolta lähtee rock and roll.

0: sitten me lähdettiin tältä Lapista. Me lähdin tosi viikkoa aikaisemmin polkupyörällä sotkemaan. Sitten pojat tuli sitten oikein autolla perässä. Ja oltiin Vanta siellä lentokentällä ja tuli se, että lippuja pitäisi olla kaikille, vaan kun meitä oli meillä oli sinne Repa ja Antsu ja Arvo ja Peku ja kun ei ollut kuin 4 lentolippua, niin sitten vedetään pitkää tikkua siinä ja me vedetään pois vaan ja pojat sanoi mulle, että menepä vessaan, että me veemme pitkää tikkua. Minä sanoin, että ei minua kuseta, näitä kyllä kusettaa, että minä menin sinne vessaan ja minä tulin vessasta pois sitten, niin silloin olivat pojat vetäneet sen pitkän tikun ja sanoivat, että siellä jäit ilman lippua, mutta että koetat tulla perässä, että menet tuohon reppuun, niin menet lyömään sen sinne lentokoneeseen kiinni johonkin roikumaan. Ja minä sinne könyämään siihen reppuun siinä keskellä lentohallia ja eiköhän se reppu säässä sitten pojat mene sinne kentälle ja siihen johonkin nokkapyörään, että sitten sen repun kiinni, minä sen verran, että repun välistä näin ja ei kun lähtö kiitoa sitten siinä ja silloin minua rupesi perse kylmenemään, kun se oli reppu jäänyt sillä lailla niin vängästi roikkumaan siihen, että niin nokkapyörä niinku veti takataskut
1: Ja eikö se reppu perkele silloin hajoa sinne juttuun?

Hei, se oli Flesh Dansen Nastolasta kans, joo. Tää seuraava tulee jollekin tyypille Punkin Finlandilla, joka, jonka kauan kaivattu levy oli Ripan tykit juodaan vaan. Jos mä oikein muistan. Mulla ei tästä mitään hajua, jotta urheilustahan se juominenkin käy.

No, onpa se aika ralli, saatana. Hirveä. Lopetetaan tää urheiluruutunen tässä nyt Football Club FC Känkäsen levyyn Sanoin sua pulukseen. Kai se puluksikin no niin.

aika surkea esitys oli mun mielestä tämäkin. Vähän harvoin haukun biisi. Mun mielestä aina pitää antaa mahdollisuus musiikille. Ja tästä päästään aasinsillalla bändin nimeltä Tosi Synkät, jonka vokaaleissa sattumoisin on tyyppi nimeltä Pulu. Eikä ihan kuka tahansa Pulu, vaan tietenkin Pulu Asunmaa Sleepari-yhteyksistä tunnettu. Muutenkin tässä bändissä on näitä kaiken maailman Lahden rokuja. Jimmy Tenorkin mainitaan levyn kannessa, mutta sitä ei onneksi päästetty soittaa kuitenkaan, vaan se on ottanut vaan valokuvat. Special thanks menee Jartulle. Mun mielestä tää on yksi parhaista suomalaisista blues-biiseistä.

Juu. Tosi synkät. Murha Vääksyn kanavalla. Jonkinlainen lahtelainen superbändi. Tehnyt tämmösen levy vuonna 89. Aika hyvää tommoista. Oisko Dr. Feelgoodit kuunneltu ja sillä lailla. Ei. Vittu, ei taaskaan kerättänyt. Mä yritin siellä Ruotsissa opetella sanoa niin kuin röyhtäisemmällä nei. Ai se pidittää. Eikä niinkään. Nyt mä pääsen kanssa totettaa 3 vuotta myöhässä yhden toiveen. Toivottiin kassumessussa soitettavaksi Kärsämiehet -yhtyettä. No enpä itsekään tätä levyä vissiin koskaan kuunnellut. Tää on tän hyvämaineisen nettilevykauppiaan nykyään hyvinkin tunnetun Säteri julkaisema kokoelma. An independent one in independence country. This is the sound of Finland 1990. Kun Suomen liput heilumaa vaan. Kärsämiehet, olen kusipää. Vittu, mä en nyt muuten varma tästä nopeudesta, mutta ei kai sillä niin. Kusipää.

onko Hans linjoilla, oliko oikein nopeus. Otetaanko varmuuden vuoksi vielä kolmasena uusinta? Kyllä se ainakin paremmalta kuulosti äsken. Seuraavaksi voisin itse toivoa kuulevani apulantaa. Nimittäin sitä vanhempaa apulantaa. Mutta ei mulla sitä kasettia oo. Noniin. Pahaltahan tää näyttää. Niin. Näin voisi sanoa.

0: Joo.
1: Mitäs vittua? No niin, sieltähän se tulee. Tää oli kai aika tämmönen mysteeriartisti. Kääriäinen ja Neropatit. Pahalta tää kaikki näyttää. Se on vielä... Laitetaan vähän maistiksi kiusatelleksen toista puolta. Tää on kai aika saatana kova.

0: pese, mut ei varaa bensiiniin. Sen nimi on Elsa. Se on kivaa. Se ei oo ollenkaan mean. Se antaa mun juoda yhden kaljan, kun me mennään kaupunkiin.
1: Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi.
0: Kiitos. Kiitos Tykylevich ja AC/DC. Seuraavaksi mennään kartoittamattomille alueille, tai ainakin mulle kartoittamatonta aluetta on yhtyö nimittä Ympis Esis and Syöse Boys, kun on tämmönen biisi kuin Päivä ilman veneperunoita on kuin vetinen munkki ilman invataksia.

terveisiä ihanaiselle Lillelle siellä papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokus tehdä duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulemaan tänne päin.

Herätysshow. Herätys huomat, toverit. Laitetaan soimaan hyvää musaa. Herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

Tyyli Mega Matti Herätys Radio. Yes. Aamupäivä. Ei oo mitään huolia. Päivä jatkuu, se on perjantai. Tervetuloa uudekin kuulijat messiin. Kuunnellaan hyvää musaa.

Yes. Nyt se on täysillä, yes. Täällä samalla kaikki on hahmotelmaa niin kuin elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: Kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niin kuin kurut jossain pyhissä meloissa.
0: Jep, mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän mikin. Nyt ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, Pitkäsen Matti. Let's do it.
1: Jalat kohti kattoa ja käteen kuppi kuumaa. Venaan valaiset tumista, koin tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaan noja tuoliini aatoksia zoomaan. Nyt ei mikään voi säädy määrästä riippua. Voin vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle verran.

Ei voi uravara elämäni rakentua. Teen töitä, et saan laskut maksettuun. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen. Kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soitan viululla tätä joutilaan laulu. Ja tsiikaa vierestä tätä kautista pauhun. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu. Kun annan aikaa, asioille hautuu. Tämä runo tuulesta kerrankin kuulen, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskuun, mut koita aina muistaa ottaa ees kakka.

Jes. Ei Megamatti taajuuksilla. Kyllä, kuuntelette D-Megamatin herätysradioon. Aamupäivä, tervetuloa uudet kuulijat. Moikka Sonja ja tyypit. Toivottavasti elämä potkii lujaa. Jyväskylässä kaikki okei. D-Megamatti on the spot.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Dave Megamatti, aamu teenä Tulsi, riisipuro kohta valmis, let's go! I saw her at the rap stop, holding down the food court on a 10 minute

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest Up Sweetheart. Ihanat lempeäsydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 2:00 PM. Pian alkaa olla lounas. Fiilis Dave Megamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meininki.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu

Yes. Asan Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhoista sampleista. Respect.

Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti, mutta tässä on Asa Rabbit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla, että ihmisiä on paikalla. Laitetaan lisää musaa. Mä ostin tuolta Helsingistä, tilasin pari uutta vinskaa. Niin joo, niille jotka ei tiedä, niin Megamatti soittaa vaan vinskaa. Ja tää on Hermanni Turkkiin. Nyt mennään jonkun aikaa Hermanni Turkin paris. Mä alan syömään riisipuuroa, bless. Onpa muuten siisti versio tämmönen 3/3. Ruotaanpa alkuun, se on hässäkkä. Eli nyt lähtee Hermanni Turkkiin, lihava kuu. Ha. Day Megamatti on the spot, herätysradio. Jyväskylässä ikkunasta katon ulos, näyttää ihanalta lähetun.

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkii vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä, miten siellä menee. Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka. Ihania miehiä. Dave Mekamatti, Herätysradio.

Yes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herrats Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, kun pitää saada äkkiä sitä riisipuuroa. Mä puhun siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tänne keittiöön. Otan riisipuuroa heti siihen kaneeliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big bless.

Jes. Melankolian ääriviivat murtuvat. Niin kuin Hermanni Turkki sanoo, kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus lisää tuusi teetä. Mun riisikakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen virettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukaista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muuttolinnut lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Metsä lähti tästä mun riisipuolusta. Mua ihan fileissä. Tosiaan, Jyväskylä, Nuoran studio, Nuoran vanhatalo. Alvar Aallon henki asuu yläkerrassa. Teijinen kammati, herätys.

0: Jes, tervetuloa messiin Lepin Luopioon. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeänä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiä, haluat lähettää kuulijalle. Jos sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveista. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä täällä vinyyliä. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia.
1: Hahmojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin ne lippuvat usvaan.
0: Yes, Dave Mega Matti. Herätysradio. Yes.

Jes, Metsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mekamatti nostaa hattua, kalastaja hattua. Oi, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkia. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän. Jaetaan fiiliksi DJ Mekamatin herätysradiossa.

Jes, mä kuulin just, että DJ Mega Matti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova tuota Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan 4-5 toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Vasta rantojen sillat. Eli DJ Mega Matti herätysradio. Hiljalleen haalistuvat haaveet ja vaipuvat sameaan veteen. Metsillä on kuuntelijaennätys tällä hetkellä. Aivan upeeta.

Pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Ei me kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

0: Antaa vinylin pyöriin vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihanainen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Ja meininki on muutenkin hyvin lempeä Jyväskylässä. Edeltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Huhhuh. Vielä muutama kappale Hermanni Turkkiin tulossa. Sit aletaan tekee enemmän DJ-hommaa.
1: Soita huuliharppua jätkä.
0: Teimme kamati herätysradio. Yes.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Tota, elämästä irti kaikki, mitä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuulista.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, DJ Megamatin herätysradio, mä huomasin, että mulla on saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miten näyttää, kun katsot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta otetaan jotain muutakin.

0: sen tiiliseiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi kuin ihanaa. Megamatti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä, niin kuin Hermanni Turkkikin. Mut onneksi Megamatin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, että jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään. Minä kuuntelen ehkä vähän jatsia.
2: Rauhoitu puliukko, eilinen horjui jo lakoon.
1: Rauhoitu puliukko, niin kuin Hermanni

Jes. Aletaan menee. Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio. Kyseessä siis jazz-spektaakkeli. Pysykää kyydissä.

Yes, otetaan Donald Byrd ja Blue Note. Yes, Stepping Into Tomorrow. Kyllä. Dave Megamatti herätys radio. Megamatti is all about that jazz.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live-matskuu Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamatin herätysradiossa. Vitsi, kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tuossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkais maistua, niin sitten komppii. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Mut Megamotti soittaa lisää jatsia. Ihanaa Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä, ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa kovat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

Kuuletko sinä käsiloukun, johon tuolla rauhassa?

Jes, Lepi Luopio, kiva, että olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja. Nyt lähdetään kovaa, vanhaa kamaa. Jats laulaja, Billie Holiday.

0: posti kulkee. Junalla pääsee ja jatsi maistuu. Tulee vähän Quasimodolla, mitä mä kiitän mieltä jatsista. Se voi tippua muutama hyvä jatsitärppi.
1: Early George Benson on down the Hampton Hall. Steve Coon, George Cables on the Fender Road.
2: See the Walton Herbie Hancock drop the heavy load.
1: Gene Harris and the three sounds for Soul Jazz.

0: Eddie Harris, Mel Jackson.
1: Like Ron Carter's baseline spinning, you're like a backspin. You're like a backspin. Jack.
0: We got the jazz, my man.
1: Who got skills like Rashawn Roland Kirk, or conduct like William Fisher? I go to work with the Swisher.
0: Open John Coltrane up in my headphones.
1: Gary Bartz, Mizzou, I produce love tones. Even cool when the gang got jazz for that ass.
0: Modern jazz quartet, we got the A-class.
1: Johnny Hammersmith and Pharoah Sanders.
0: Paul Blay, Thelonious Monk, and
1: Norman Connors. Abba Isla, John Coltrane, McCoy Tyner.
0: Dizzy Gillespie, the things added by Don Sebesti.
1: I be cranking mad jazz.
0: Got mad stacks to cool out. You know we pull the smoke too loud.
1: I give props to Blue Note, Black Jazz Impulse, CTI Records, and Plus Sky.
2: Sieltä lähtee propsia Blue Noteille. Yes. Kuuntelet Dave Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawattin suosittelee joogaamista. Joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita, fiilistelkää Quasimodo, Madlib, Stone Straw Records, kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa, haluan valmistautua lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless.
3: Freedom throughout the universe. Freedom throughout.

0: for the coming up.
1: Yes, big respect to Helsinki. Sonja kertoo, että siellä on ollut pitkä joogaputki. Sonja kertoo, että hitto, se tekee hyvää. Kyllä, jooga on ihmisiä varten. We lay it down just like that, or better yet like this. Rhymes on deck, leaving fake MCs check.
2: The L loop, digga.
3: What? Check, 1, 2, 2, 2. Who come through like volcanic eruption? Gensu, knives cutting right through you.

0: But trying to act up, on your half step, set my rep. Now you're going in debt, the L loop, big pawn set, word bet. Got the gear like I'm hitting head cracks, going through your back like some lead black. Never give a whack, nigga, no slack, get the Bozak. Niggas always hollering about
1: where the hoes at.
0: Or,
2: I don't even like that nigga, man.
0: Or where my foes at.
1: Hey, I'ma take that nigga out, man, you see my strap?
0: But you're bluffing,
2: I'll kill that nigga right now.
0: And everyone knows that. Check your week, mark MCs every day, all day. It's where I stay deep on the west, real MCs don't play. We lay it down just like that, or better yet like this. Rhymes on deck, even fake MCs check.
3: Every day, all day. Hei, muistakaa kastella huonekasveja. Se on tärkeetä. Antaa meille hyvää kamaa, mitä me hengitellään täällä. Mukavampi olla sisällä. Katella ulos kaunista syksyä. Jyväskylän puut on puottanut lehet pois. Aamuissa on virkeää. Hieman alta nolla keliä. Tosiaan, Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: Kyllä. Nyt otetaan Lilleltä biisitoive. Lille, mitä jos bändi sä haluat soittaa meille?
1: Lost Coastia.
0: Minkäs ihana Lost Coastin kappaleen sä haluisit, että mä soitan?
1: Mä en sittenkään tiedä vielä.
0: Okei. No, ei oo mitään kiirettä. Meillä on Lost Coastin vinyli täällä. Rakkauslevy. Toi on aika hyvä toi moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Taisi soittaa sen mä festeillä sulle viimeksi. Joo, laitetaanko se nyt? Se on toinen levy. Jes, me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Coastia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Mekamoti herätysradios. Kyllä, se on perjantai. Kello on mitä se on, ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiootti.
2: Silmät se

0: Jes, terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Flora kämpi? Kerro terkkuja. Yes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Matti and Lille. Yes.
1: Aha,
0: Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei siinä mitään terkkuja vaan sinne saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onks sulla jotain musatoiveita? Mä vois esim. Heittää täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus sulla jotain biisitoivetta. Ihan että oot linjoilla. Kallio hereillä. Niin on Jyväskylä. Dei Mekamatti. Lost Lost. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

0: Kyllä, tää lähtee kallioon. Yes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.
1: Rakkaus.

Kyllä. Tää soitellaan Jyväskylässä puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hiphop-biittiä tähän.

0: Yes, eli Madlib, J Dillon, valittu eli J Lead.
1: Jos vielä kaipaa.
0: Ha, otetaan lisää Pietarin spektaakkeliin.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, Dei Megamotin herätysradio.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kanssani Kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Jousa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi sillä olla surullinen, Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.

Kyllä vain. Ihana kattoo, huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

Sori, yhteys katkesi hetkeksi. Ei mitään. Kunnan vielä Erika Padu, Dave Mega Matti. Studiossa myös vieraana Lille. Lille, mikä meininki? Lille sanoo loistavaa.

0: Ei vitsi, mukavaa, että olet ollut kuuntelemassa. Terkkui kaikille. Teidän mekamotin on aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen, se, jaa, se osoittaa, että me voimme. Mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. Dei Mekamatti Nuoran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. Dei Mekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.
4: Ei voi olla.

seuraava tulee on kirjoitettu Bratislavassa, kun oli lukittanut parvikkeelle ja hyvä sukaru.

Ilmselkeä. Seuraavaksi kappaleelle, koska jos on herrettu Jyväskylässä. Seuraavaksi, voitte kuuntelua.

Stanley.

selama ini. Sudah mirip ya.

suuri poika. Minä asuin Karibian merellä. Hetken aikaa toimin siellä taskuvartokaa-varkana ja taskuvartokaa-varkana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella, kun haksirikkoudumme Autionsaarelle. Tai niin me luulimme, se ei ollut Autionsaari, siellä oli pieni pyhmiheimo, joka oli suuren diktaattorin alistamalla. Jana, valkumousen verta ja näin edespäin.

Meillä oli viime, että kauppa oli

sumber de valor da essa pegamento.

Pekka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Heitä taputtakaa vähän, Pekka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.

0: Kiitos vielä Pekka Kumpulainen ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä, Känkän Hex yläkerrassa ja puoli tuntia, niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.
1: Kuuntelet Radio Hearia.

iltaa. Anteeksi, tämä oli vähän kovalla, sillä en onneksi laittanut muistiin niitä säätöjä, jotka tein soundcheckissä. Minä olen Jukka Herva. Minulla on taiteilijan nimi. Vaivauttavaa joka kerta. Se on Pärjäntrussin disko. Missä on mun nokkahuilu on? No, se varmaankin jää nyt jonnekin. Ette kuule nokkahuilun soittoa tänään.

Sori, en oikein näe teitä, koska mun soittoasento on tämmönen. Mun äiti oli huolissaan mun selästä, kun se näki jonkun kuva, jossa me on keikalla.

0: taika musta luu.
1: Ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle. Ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja. Seuraava karaoke-hitti

Ja sitten vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme kerran.

Kiitos.

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säästäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvit. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jäänkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtyeestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Yes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. Noniin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Nimi on siis Rakkautta koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västerrekki.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää. Ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia. Ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoiseen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista joillekinhan. Taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta. Ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu, muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki, suomalaisille indiaharrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle, ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonen on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Diskoksessa, niin sitä myynnissä, ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siihenhän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista, luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu fade-aus lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen fade-aukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita, siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Quille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa, ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisilla poppi pituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtyeestä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugarman, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asuu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinkö häntä nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asuu sitten jo muualla. Pitäisikin katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.